0: Viễn Sứ xin được hân hạnh đến với tất cả quý vị với ước mong được chia sẻ cùng quý đồng hương trong từng nỗi xót xa nơi xứ lạ quê người, với ước mong tất cả chúng ta cùng xích lại gần nhau, hâm nóng lại tình người trên những đoạn trường tha hương viễn xứ.
1: Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp online bằng cách vào website www.winfm.org.au. Ngoài ra, quý vị có sử dụng Facebook, quý vị có thể vào trang Facebook của Ban Phát thanh Viễn Xứ. Chúng tôi có để đường link theo dõi trực tiếp online trên trang Facebook này để quý vị tiện việc theo dõi. Chỉ xin lưu ý, nếu quý vị nghe trực tiếp online trên trang Facebook, quý vị phải nghe theo đúng giờ phát thanh của chúng tôi như ngay bây giờ, đó là giờ của Melbourne, Úc Châu. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều.
2: Hãy nhớ và hãy nhớ người Việt Nam đang là ngoài.
0: Vâng, thưa quý thính giả, và như thường lệ, lời đầu tiên, Thiên Thư xin được thay cho tờ báo phát thanh để gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị trong một ngày thứ ba. Hôm nay là 14 tháng 7 2028, giữa mùa đông Melbourne. Kính chúc quý vị được dồi dào sức khỏe và nhiều niềm vui. Mời quý vị theo dõi chương trình của chúng ta hôm nay với những các tiết mục như thường lệ, như là y tế phòng ngừa với bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt, chiến sử quân lực Việt Nam Cộng Hòa, phần tiếp theo của tác giả Phạm Phong Dinh, tiết mục gia đình với Phương Khanh, và tiết mục đọc truyện cuối cùng. Mời quý vị cùng theo dõi. Xem vào đó chúng ta sẽ có tiết mục sinh hoạt cộng đồng với tin tức về cuộc bầu cử vừa qua của Cộng đồng Người Việt Tự Do Victoria. Và thưa quý thính giả, mở đầu như thường lệ chúng ta cũng sẽ có một vài bản nhạc chọn lọc. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Chiếc Lá Mùa Đông, được trích trong CD Một Thuở Yêu Người của Huy Vũ, Chờ Tiếng Yêu Đầu của Trung Tâm Asia với tiếng hát Thanh Trúc, và nhạc phẩm Đêm Đông của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương với tiếng hát Trần Thái Hòa. Kính mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

0: Vâng, thưa quý thính giả, chương trình của chúng ta sẽ được mở đầu với tiết mục như thường lệ là y tế phòng ngừa, và tiết mục hôm nay với một câu chuyện đề tài về đau khớp. Thưa quý vị, hôm tuần qua Thiên Thư đã gặp một thính giả thường xuyên để theo dõi chương trình của chúng ta, đã đề nghị cho nghe lại bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt nói về bệnh đau khớp, bởi vì cứ mùa đông đến là người ta bị đau khớp rất là nhiều, và chính thính giả này cũng đang bị đau khớp, cho nên là rất là muốn nghe. Kính mời quý vị và vị thính giả thân thương cùng theo dõi sau đây.
1: Y tế phòng ngừa. Tiết mục Y tế phòng ngừa nhằm cống hiến tới quý đồng hương những phương cách phòng bệnh hữu hiệu nhất cho chính bản thân và gia đình của quý vị. Y tế phòng ngừa rất hân hạnh đến với quý vị do bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt phụ trách.
2: Cuộc sống có những phút cay đắng đau buồn phiền, để sống dù cho khó khăn sống.
0: Thưa quý thính giả, và bây giờ trên đường dây trực thoại của chúng ta cũng có bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt hiện diện. Xin được mời bác sĩ lên tiếng. Hello.
3: Vâng, thưa, chào Thiên Thư và xin kính chào quý vị thính giả hôm nay.
0: Dạ vâng, xin kính chào chị, và Thiên Thư cùng ban phát thanh cũng rất là cảm ơn chị đã trở lại với chương trình.
3: Vâng, hôm nay thì chúng ta lại nói một cái đề tài y tế phòng ngừa khác. Thì cái đề tài này nó cũng rất là thông dụng, mà thông thường để mà ứng dụng vào cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Đó là những cái tai nạn mà gây ra đau nhức xương sống, cột sống, xương cổ, xương vai, vân vân. Thì cái đề tài này rất là hữu dụng cho những người đi làm, nhưng cũng rất là hữu dụng cho tất cả mọi người. Bởi vì nếu chúng ta không có biết cách á, chúng ta có thể gây ra đau cuộc sống một cách vô bổ. Mà một khi nó đã đau rồi thì nó đau suốt cuộc đời của chúng ta, cho nên rất là khốn khổ và rất là tội nghiệp. Thưa quý vị, tôi muốn nhấn mạnh hôm nay về cái cấu trúc của cái cuộc sống trước, để cho quý vị hiểu vì sao mà khi chúng ta cử động sai lầm, nó có thể đưa đến những cái đau nhức mà triền miên như vậy.
0: Dạ vâng.
3: Thưa quý vị, khi quý vị thấy một lực sĩ, họ nâng một cái cử tạ 100 kg, quý vị thấy có ghê gớm không? Và cái 100 kg đó nó đè nặng lên cái nguyên cái cột sống của họ, nó chuyển xuống hai cái sừng bánh chè, và chuyển xuống đầu gối và dưới hai bàn chân. Như vậy cái cột sống của chúng ta, mình có cảm tưởng như là một cái cột trụ bằng sắt hay là bằng xi măng, và để chống đỡ nguyên cả một cái thân hình là từ 60 cho một người lớn là từ 50 cho tới 70 kg đối với người Việt Nam. Cái cột sống đó, nó tác dụng như là một cái trụ cột cho một cái thân hình, nâng đỡ thân hình của chúng ta, và đồng thời khi chúng ta rinh cái gì nặng thì nó cũng đè nặng lên cái cột sống. Thì quý vị thấy cái vai trò của nó rất là quan trọng như thế. Nhưng thưa quý vị, cái cột sống đó nó không phải là cây sắt, nó cũng chẳng phải là cái cột xi măng, mà nó là 32 cái cục xương nhập lại chồng lên nhau theo một cái đường thẳng. Và 32 cái cục xương đó nó được chồng lên nhau và nó được cột với nhau qua những cái sợi gọi là tendon, tức là những sợi gân. Những sợi gân đó nó cột phía sau, nó cột một bên, nó cột phía trước, nó làm cho những cột sống đó trở thành ra một cái cột trụ chống cả một cái thân hình. Thì quý vị thấy thật là mầu nhiệm của tạo hóa. Và khi chúng ta những cái cử động nào mà gây ra những cái sự bất thường như thế, cái cột sống đó đó, ngoài những xương ra thì ở chính giữa những cái cục xương đó nó có những cái lỗ tròn. Và chúng ta khi mà chúng ta mua sườn heo hay là mua sườn bò về chúng ta nấu thì chúng ta thấy là tủy nó nằm ở chính giữa đó. Thì cái tủy đó đó là một cái bó thần kinh, nó chạy từ cuối cái não bộ của chúng ta, nó chui qua cái cột sống đó đi xuống tới tận cùng của cái xương chậu. Thì quý vị thấy rằng cái đó là thêm một cái mầu nhiệm của tạo hóa. Bởi vì một cái bó thần kinh là một cái gì mà nó dễ bị vỡ, mà nó đã được bảo vệ qua một cái hốc xương, một cái đường hầm xương giữa những cuộc sống chạy dài như thế. Cũng giống như cái não bộ của chúng ta được bảo vệ bởi cái sọ, thì ở đây nó được bảo vệ bởi cái cuộc sống. Và vì như thế cho nên khi mà cái cuộc sống đó nó có trouble, nó có những cái gì mà sơ sẩy trên đó, thì nó tác động lên trên cái bó thần kinh đó. Bó thần kinh đó chúng ta nói tiếng Việt là tủy sống đó, là cái bó thần kinh. Và cái ống xương nằm ở trong chính giữa những cuộc sống xuyên suốt 32 cái cuộc sống đó thì chúng ta gọi là ống tủy. Cái ống tủy đó tiếng Anh nó gọi là canal, spinal canal. Và khi mà cái ống tủy đó nó đi nằm trong chính giữa cái hốc xương đó đó, cái lỗ xương suốt xuyên qua suốt 32 cái xương đó đó, mà cái ống tủy nó bị ép vô, khi mà cái ống tủy nó bị ép vô cái chỗ nào thì chỗ đó nó bị đau. Rồi ngoài ra giữa những cái cột sống đó nó có những cái sợi thần kinh đi từ cái tủy xương đó nó chui ra ngoài.

sẽ gây tác hại bấy nhiêu. Vì thế cho nên khi quý vị cúi xuống rinh một cái gì đó, thưa quý vị, không nên cúi xuống, mà nên quỳ hai cái đầu gối xuống, giữ cái tư thế lưng cho thẳng, và dùng hai tay ôm lấy cái vật nào mình muốn rinh đó, và dùng hai cái đầu gối chống thẳng lên, và cái lưng phải để trong tư thế thẳng, thì quý vị sẽ không bị những cái trường hợp mà sụn tiết hợp kịch ra đằng sau và gây cấn vào ống dây thần kinh. Và ngoài cái chuyện nó ấn vào cái ống dây thần kinh chui giữa những cái cột sống đó, nó lại còn cấn vào trong những cái đường dây thần kinh chui ra giữa những cục xương đó, thưa quý vị. Đó là lý do mà gây ra tai nạn lao động không biết bao nhiêu xảy ra. Và không những chỉ gây ra những tai nạn lao động, mà nó còn gây ra những tai nạn ngay chúng ta ở nhà, ngay các bà nội trợ mà cố tình rinh một cái gì 10kg, 15kg đi lên, dời một cái thùng gì nặng chẳng hạn, từ chỗ này qua chỗ kia và cúi xuống bưng lên như thế. Vô tình mình không biết, mình cũng gây ra những cái tai nạn giống như là tai nạn lao động như thế. Cho nên nó rất là nguy hiểm. Và ở đây tôi gặp không biết bao nhiêu người bị những cái đau cuộc sống như thế. Cho nên thưa quý vị, phải để ý cái này. Khi chúng ta rinh cái gì nặng, chúng ta không phải cúi cái lưng xuống, mà ngược lại chúng ta quỳ cái đầu gối xuống, ôm cái đồ vật đó lên trong người, giữ cái tư thế lưng thẳng và đứng thẳng, chống cái chân đứng thẳng lên. Thì đó là cái cách mà ở trong factory người ta hay dạy cho người mình rinh. Và đừng có quên rằng mình cúi xuống mà mình rinh nặng hoặc là rinh nhanh lên quá đó, là nó ảnh hưởng như thế. Và khi nó đã cấn rồi thì nó cấn vào ống thần kinh, thì nó gọi là canal stenosis, tức là cái ống tủy sống bị ấn vào. Và thứ hai nữa là nó gây ra chặt vào những cái lỗ thần kinh chui ra, và nó cấn lên những cái ống thần kinh đi ra. Thành ra phần lớn á, là tai nạn lao động xảy ra ở vùng hông nhiều hơn, tức là lưng mình á, cái xương sống mình nó có đoạn cổ, đoạn thoracic tức là lồng ngực, rồi cái đoạn ở dưới hông của mình thì gọi là lumbar spine, rồi ở phía dưới á, cái xương cùng. Thành ra mình tránh những cái cử động như thế, và đó là cái cách vô cùng quý hóa, thưa quý vị. Rồi ngoài ra đó, khi chúng ta xoay cái lưng bên này, xoay cái lưng bên kia, thì đó gọi là twisting back. Thì khi mà chúng ta xoay, mà chúng ta xoay nhanh quá, hoặc là có những cái người họ làm trong factory, họ phải chui vô cái này, trường cái người vô trong cái máy để chui ra lấy đồ đem ra, rồi họ nhảy vô họ làm. Và nhiều khi họ phải làm dưới một cái áp lực của thời giờ, tức là họ phải làm 100 lần trong một phút hay là 20 lần trong một phút, vân vân. Thì những cái đó là gây cho họ pressure, thì họ phải làm nhanh làm lẹ, và họ quên đi, họ không giữ đúng cái tư thế thì họ cũng bị nữa. Cho nên xoay lưng bên này, xoay lưng bên kia nhanh quá, mình tạo ra những cái sức đẩy và làm cho nó dây chiều những cái sụn tiết hợp để có thể ấn vào cái ống thần kinh và những cái sợi dây thần kinh đi ra. Thật ra khi quý vị làm những cái động tác này đó, nên làm vừa phải, đừng có cố tình làm quá nhanh. Và thứ hai nữa là không nên cúi xuống khi rinh nặng. Đó là cái lời khuyên cho y tế phòng ngừa, thưa quý vị. Và khi quý vị đã bị đau lưng rồi, nó kịch ra rồi, thì người ta không có sửa sai được. Ngày xưa đó, những cái người mà chiropractor ngày xưa, những cái người mà họ đánh võ, họ sửa sao, họ giật lưng sao thì tôi không có biết. Nhưng bây giờ tôi thấy là ở đây á, y khoa nó không sửa được một tí nào hết. Thế nó đã kịch ra rồi thì để nguyên. Và nếu kịch nặng quá, ấn vào thần kinh mà có thể ảnh hưởng đến làm hại thần kinh á, thì người ta giải phẫu để người ta làm gắn hai cái xương sống dính lại vô với nhau để nó cùng một chỗ và lấy bỏ cái sụn đi. Thì không còn cấn nữa, nhưng mà cái khúc xương chỗ đó nó sẽ bị cứng. Người ta sẽ không cúi được nhiều bởi cái khúc xương đó nó cứng rồi. Hai cái xương nó gắn chặt với nhau thì nó cứng rồi. Thành ra đó là một cách giải phẫu giống như là làm cho người ta không còn bị đau vào trong thần kinh nữa, nhưng mà nó không có trở về nguyên vẹn như cũ được, bởi vì hai cái xương nó dính cứng vào nhau. Thì cái đó nó gọi là cách giải phẫu, cùng lắm người ta mới làm. Khi nào mà nếu không giải phẫu, thần kinh sẽ bị hư hại thêm thì người ta mới làm. Còn nếu không, người ta sẽ không làm như vậy. Và người ta trị gọi là conservative treatment, có nghĩa là người ta dùng thuốc, người ta dùng châm cứu, người ta dùng vật lý trị liệu, người ta cho tập trong hồ bơi để cho cái đau nó giảm đi thôi, chứ người ta không có nhìn đến cái giải phẫu. Nếu mà trong tương lai cái thần kinh nó không bị ép thêm, nó không bị hại thêm, thì người ta không có giải phẫu. Tại vì giải phẫu nó cũng có những cái biến chứng của giải phẫu. Thành ra người ta rất là sợ và người ta rất là cẩn thận trong cái chuyện giải phẫu. Khi nào mà khẩn thiết lắm, không giải phẫu không được, nó sẽ làm hại thần kinh tới nữa, thì lúc bây giờ người ta mới giải phẫu. Thì đó là cái cách điều trị về những cái đau sống lưng. Và bây giờ tôi xin nói thêm đến cái phần mà cái xương sống cổ, thì tại sao mà nó bị đau. Tại cái cổ nó không ảnh hưởng vào cái chuyện rinh. Mình rinh nặng nó không ảnh hưởng cái cổ, tại cái cổ mình không có sức nặng, mình rinh từ cái tay mình rơi xuống nó không ảnh hưởng đến cái cổ. Nhưng nó cũng có

0: những cái điều kiện mà gây đau ở cổ. Ví dụ như quý vị ngồi trong xe, rồi cái xe khác đụng đít xe của quý vị, thì cái đầu của quý vị đập tới đập lui một cái, nó gọi tiếng Anh nó gọi là whiplash, có nghĩa là đẩy cái đầu mình tới thật là nhanh, đập ngược cái đầu mình ra đằng sau thật là nhanh. Thì cái động tác mà nhanh như vậy đó, nó bị ảnh hưởng trên cái cuộc sống của cổ của mình. Bởi vì cũng giống như là cuộc sống ở dưới này, nó cũng chỉ là những cục xương cột với nhau bằng những cái sợi gân thôi. Mà bây giờ đập mạnh quá thì nó phải đưa theo chiều này quá nhiều, nó stress ra dữ quá, và đưa phía sau nó cũng làm thư giãn dữ quá, thì nhiều khi nó cũng bị trục ra, cái sụn tiết hợp nó kịch ra, và cái tác động nó cũng giống y như là cái cuộc sống ở phía dưới hông mà tôi vừa trình bày hồi nãy, nó như thế thôi. Thành ra cái whiplash mà do tai nạn xe hơi đó là những cái tác động nguyên nhân mà gây ra cái đau cổ của nhiều người. Rồi ngoài những cái tai nạn như trên á, thì nó có những cái cơ hội tạo ra đau nữa. Tôi thí dụ như quý vị khi ngồi làm việc trên computer mà quý vị không có để cái cổ thẳng, hơi cúi xiên xiên 30 độ chẳng hạn, hay là 15 độ chẳng hạn, nói chung là nó không nằm trên một đường thẳng, thì cái đó lâu ngày ngồi 8 tiếng đồng hồ trong một ngày để làm computer, lâu ngày chạy tháng, nó sẽ làm mỏi mệt một cái nhóm cơ. Ví dụ như khi quý vị giữ tư thế thẳng thì cái nhóm cơ đằng sau cái cổ hay cái nhóm cơ đằng trước của cổ nó đều có một cái độ gò thắt đều nhau, tức là nó hai bên nó bằng nhau. Và cái độ gò thắt đó nó không có quan trọng, bởi vì cái tư thế cổ đứng thẳng là cái tư thế trung hòa, nó không có bị gò bên trước nhiều, nó cũng không gò đằng sau nhiều, thì nó chỉ giữ cái độ gò của nó bằng một cái sức nạ, cái sức gọi là bình thường, cái bắp thịt của mình nó có một cái độ gò, một cái độ gò căn bản đó, thì nó vẫn giữ cái độ gò căn bản đó thôi, nó không phải làm việc nhiều hơn. Thì nếu quý vị có ngồi 8 tiếng đồng hồ mà trong cái tư thế cổ thẳng á, nó sẽ không mỏi mệt cái nhóm bắp thịt nào cả, và quý vị có thể làm việc như vậy trong hàng chục năm cũng không ảnh hưởng gì cái cổ hết. Nhưng nếu quý vị không biết ngồi ở trong một cái tư thế mà cái cổ cứ tối ngày cứ cúi xuống như vậy, là hơi cúi cúi như vậy mà 30 độ hay 15 độ gì đó, thì khi quý vị cúi ra phía trước á, thì cái bắp thịt trước nó làm cho cái cổ của quý vị cúi xuống, kéo để cúi xuống, thì cái sức nặng, cái sức mà nó kéo đó nhẹ thôi, thí dụ như cái sức nó cho là 15% đi, thì cái nhóm bắp thịt của đằng sau cổ quý vị nó phải làm việc much harder, khó hơn nhiều lắm, tại vì nó phải kéo mạnh hơn để làm cho cái cổ của quý vị không có gục ra phía trước. Bởi vì cái đầu của mình nó nặng, nếu như nó đã cong xuống rồi mà không có cái sức kéo của cái bắp thịt đằng sau để giữ cái cổ trong cái tư thế 15 độ hay 30 độ đó, thì cái cổ của quý vị nó sẽ, cái đầu của quý vị nó sẽ sụm xuống phía trước, và như thế thì quý vị không có giữ được cái tư thế. Nhưng mà khi nó làm việc như vậy, nó làm một cách tự nhiên quá, quý vị không ý thức được là khi quý vị ngồi ở cái tư thế nghiêng như vậy thì cái muscle của quý vị ở đằng sau đó làm việc vô cùng cực khổ mà quý vị không ý thức được. Cho nên lâu ngày chạy tháng tự nhiên quý vị thấy đau cổ, là bởi vì những cái muscle đó bắt nó làm việc nhiều quá, quá cái sức làm việc của nó rồi, thì bây giờ nó trở thành mỏi mệt, nó đau. Cho nên khi cái đó, thường thường cái tư thế làm việc đó mà ở những cái công sở hay những cái sở lớn đó, thì người ta có những cái người, người ta gọi là occupational therapy, tức là những cái người về vật lý trị liệu mà chuyên môn coi về nghề nghiệp đó, thì họ sẽ tới họ cố vấn cho nhân viên ở đó là ngồi như thế nào, thế nào, thế nào. Hoặc là lỡ có đau một lần thì họ cố vấn là bây giờ quý vị phải ngồi như thế nào, chứ phần lớn chúng ta không biết. Cho nên á, như các em học sinh ở nhà cũng vậy, ngồi học thì đâu có để ý cái cổ phải thẳng đâu. Cho nên thưa quý vị, nếu muốn ngồi lâu và làm việc trên computer thì phải set up cái máy thế nào mà khi quý vị ngồi lưng thẳng, cổ thẳng, tầm mắt của quý vị ngay cái computer thì quý vị sẽ không bị bệnh gì hết. Đó là một trong cái lời khuyên nhủ, tức là giữ làm sao cái tư thế lưng và cái tư thế cổ thẳng, và set up cái computer ngay tầm con mắt của mình, để mình không có phải ngước lên mà mình cũng không phải cúi xuống. Và khi quý vị đánh máy chẳng hạn thì quý vị phải dựa hai cái cánh tay quý vị lên bàn và chỉ dùng những cái ngón tay đánh máy, thì bây giờ quý vị có làm chục năm đi nữa quý vị cũng không bị gì hết. Mà nếu quý vị làm sai chỉ cần một ngày thôi là đã thấy đau rồi. Thì đó là đơn cử, chính bản thân tôi là cái người bị như thế, cho nên tôi mới mạnh dạn nói hôm nay nhiều để giúp cho quý vị hơn. Là vì khi mà tôi mới set up cái computer để làm cái chương trình y khoa này năm 2004, thì từ buổi sáng cho tới buổi chiều Tôi không có để ý cái tư thế ngồi của tôi, tôi cũng chẳng để ý cái cổ của tôi gì cả. Và khi đánh máy tôi cũng chẳng có dựa hai cái cánh tay của tôi lên bàn gì hết. Tôi làm lung tung mang, tôi dở lên, dở cao, dở xuống, dở tầm lum tà la. Và cuối cùng tới tối thì tôi bắt đầu thấy đau ở trên cái bả vai của mình. Và lúc bấy giờ tôi mới nhận ra là là mới có một ngày mà đã đau vai là như vậy, là tại vì tôi giữ tư thế không có đúng và tôi hất cánh tay tôi lên nhiều quá. Cho nên từ sau đó tôi sửa sai, tôi cho cái ghế thấp xuống để cái lưng của tôi thẳng, và tôi cho cái computer ngay cái tầm mắt của tôi. Tôi không có phải cúi, tôi cũng không phải ngước, và cái lúc nào cái cổ của tôi cũng trong tư thế thẳng. Khi tôi bắt đầu vô ngồi làm việc thì tôi bắt đầu chú ý là tôi vô ngồi ngay ngắn, giữ cái lưng thẳng trước, và cái ghế phải thấp đủ để ở dưới chân của tôi dựa được ở dưới sàn nhà, hoặc là có một cái gì cho tôi dựa cái bàn chân để cho tôi relax cái cẳng chân ra. Và cái lưng của tôi trong tư thế ngay như vậy thì tôi sẽ không bị đau lưng, và cái cổ cũng trong thế ngay tôi sẽ không bị đau cổ. Và khi tôi đánh máy tôi dựa hai cái cánh tay, cái cẳng tay, tức là cái phần trước đó, cái forearm đó, cái phần trước của cánh tay đó, từ khuỷu tay trở xuống thì gọi là forearm, cái phần đó tôi dựa vào trên bàn và tôi chỉ dùng mấy cái ngón tay đánh nhẹ thôi. Thì từ đó đến nay, từ 2004 tới giờ là 2013, là 9 năm trời tôi làm việc, tôi không hề đau cổ, tôi không hề đau tay. Trong khi cái hôm đầu tiên tôi setup chỉ có 8 tiếng đồng hồ làm việc là tôi đã đau rồi. Thì quý vị thấy đó là những cái lời khuyên nó rất là vô cùng đúng. Và tư thế làm việc, cái tư thế của cổ, của thân hình, khi khiêng nặng, tất cả những đó quý vị nên nghe theo những lời khuyên nhủ. Tại vì nhiều khi mình không ý thức được là nó quan trọng như vậy, cho nên nhiều khi mình có nghe, mình có biết nhưng mà mình không có ứng dụng. Thì khi mà nó lỡ trục ra rồi, lỡ mà nó trật ra rồi thì vô cùng khó khăn để sửa lại. Và cái đau đó đau suốt đời luôn. Đó là những cái quan trọng. Nhấn mạnh thêm là khi làm việc như vậy đó, cũng không có nên làm bất cứ cái việc gì, chẳng hạn như là tôi về nhà ngày Chủ nhật tôi hay nấu cơm cho con, tôi hay rửa chén, tôi hay làm việc ở trong bếp. Và vì tôi thấp cho nên á, tôi hay dở cái cánh tay tôi lên cao để mà tôi rửa son, rửa chén vân vân. Thì cuối ngày tôi cũng thấy đau liền. Từ đó về sau á, tôi bắt thêm một cái đòn cho tôi cao hơn thì tôi không còn bị đau nữa. Thì thưa quý vị, rất là đúng, những cái lời khuyên của y khoa rất là đúng. Tức là quý vị phải làm thế nào để khi làm việc lâu dài quý vị không có hất cái cánh tay mình lên nhiều quá. Bởi vì khi mà quý vị cao hơn mà quý vị thọt cái tay vào trong cái xinh để rửa chén, quý vị không phải nâng cao cái vai lên. Vì nếu nâng cao cái vai lên nhiều quá làm cho cái muscle ở trên vai của mình, tức là gần cổ đó, ở trên vai mà gần cổ chứ không phải là ngay cái vai, nó bị mỏi mệt. Mà thưa quý vị, những cái muscle đó nó nhỏ lắm, nó nối cái bả vai lên trên cái cổ. Cái phần trên của cái xương bả vai thì người ta gọi là supraspinatus, cái phần dưới người ta gọi là infraspinatus, là hai cái muscle mà công nhân ưa bị đứt khoài. Có nhiều khi gân sưng lên, khi siêu âm thì thấy gân sưng lên gọi là tendinosis hay là tendinopathy. Rồi có đôi khi người ta nói là muscle tear, tức là cái muscle đó nó nhỏ lắm mà nó bị rách. Có khi người ta nói partial tear là rách một phần, có khi người ta nói total tear là rách nhiều lắm, thành ra đau hoài mà không có chữa được. Đó, thì phải đi giải phẫu để khâu nó lại thì nó mới hết thôi à. Cho nên á, nhiều khi mình biết cách một chút, mình tránh được rất là khỏi nhiều tai hại. Rồi bây giờ nếu chúng có những cái người sau khi tai nạn lao động thì họ cứ bị đau nhức hoài à. Họ đau nhức kinh niên là bởi vì cái thần kinh nó chui ra từ những cái sống lưng đó ra, nó bị kẹp. Thường thường khi mà thần kinh nó bị kẹp á, thì nó hay cho người ta cái cảm giác đau. Ví dụ như thấy đau từ trên lưng chạy xuống chân. Ví dụ như có người họ nói là đau từ trên lưng mà nghe nó tê tê, rồi nó chạy từ phía sau cái mông đó, nó chạy xuống phía sau cái đùi, rồi nó chạy xuống tới gót chân đó. Đó là thần kinh bàn tọa số 1 bị kẹp đó thưa quý vị. Rồi có nhiều người họ thấy nó đau từ trên lưng, nó chạy qua một bên cái mông, rồi nó chạy qua một bên cái đùi, rồi nó chạy xuống đầu gối mà cũng một bên luôn. Thì đó là thần kinh hồng số 5 bị kẹp đó thưa quý vị. Rồi có nhiều người thì thấy tự nhiên sao nó cứ đau vào trong hai bên cái bẹn của mình mà đau kinh niên. Thì đó là thần kinh hồng số 4 bị kẹp thưa quý vị. Rồi có nhiều họ thấy đau một bên hông mà cao hơn trên cái bẹn thì thường là thần kinh số 4 hay là số 3 của thần kinh hồng bị kẹp. Cho nên khi quý vị thấy cái gì mà đau mà nó có vẻ giống như là tiếng Anh nó gọi là tingling đó, tức là đau giống như tê tê đó, tê tê theo cái kiểu mà mình bị tê rần đó, chứ không phải là tê mà mất cảm giác. Tê mất cảm giác thì gọi là lost sensation, thì cái đó cũng là thần kinh. Mà tê rần rần thì quý vị biết rõ hơn, hoặc là tê mất cảm giác, tất cả hai cái đó cũng đều là triệu chứng thần kinh. Thì nếu có cái gì mà quý vị thấy như vậy đó, quý vị nên đi khám bác sĩ, và bác sĩ gia đình của quý vị đó nên cho chụp hình, làm CT scan hay làm MRI để thấy được cái thần kinh nào, nó xác định rõ ràng cho quý vị là thần kinh nào bị kẹp. Và sau đó sẽ gửi đi bác sĩ chuyên khoa xác định thêm. Nếu mà bác sĩ gia đình không xác định rõ thì gửi đi bác sĩ chuyên khoa. Để chi? Để coi cái tầm quan trọng của thần kinh bị kẹp đó có thể là gây trở ngại thêm nữa hay không, hay là ngang đó thôi. Nếu nó chỉ ngang đó thôi thì có thể dùng vật lý trị liệu điều trị, dùng châm cứu điều trị, dùng cái tư thế sửa sai những cái tư thế, và bơi tập luyện trong nước thì nó sẽ hết đau. Nó hết đau thôi chứ cái vết thương nó không hết luôn. Nó chỉ còn đó, bởi vì khi nó kịch ra rồi là nó không có vô lại được nữa. Thành ra tập luyện thì nó đỡ đau thôi, để cho qua ải thôi. Nhưng mà những người đó cũng không còn làm việc nặng nhọc được trên cái lưng được nữa. Có nghĩa là không có rinh được nặng, không có xoay người nhanh được nữa, thì vẫn là coi như là một phần tàn phế của cái xương sống của mình. Rồi, bây giờ tôi muốn nói thêm một cái phần nữa. Và tư thế làm việc thì phải giữ cho cái lưng, cái cổ trong tư thế thẳng, để nó không có cái nhóm bắp thịt nào bị mỏi mệt thì sẽ không gây đau. Rồi có thể mình uống thuốc, mình uống thuốc để cho nó giảm đau. Và nếu uống thuốc mà nó không có giảm đau mấy thì mình phải làm vật lý trị liệu, hay là mình phải châm cứu thêm, hay là mình phải đi bơi trong nước. Và cuối cùng nữa là nếu kẹp nặng quá rồi mà không có sửa sai nó liền để ảnh hưởng thêm thần kinh nữa thì nguy hiểm á, thì khi đó người ta mới giải phẫu thôi. Thì thưa quý vị, tại sao vật lý trị liệu lại làm bớt đau? Là bởi vì cái vật lý trị liệu đó nó có hai phần. Phần thứ nhất á, nó cũng chỉ cho người ta cái tư thế nào để tránh cắn vào thần kinh. Ví dụ như khi quý vị mà bị cái sụn nó kịch ra đằng sau, thì tất nhiên nó, cái sụn đó nó phải ấn vào cái phía trước của cái ống thần kinh. Cho nên khi quý vị ngồi nó đau, quý vị ngồi nó đau thì quý vị biết là cái lưng của quý vị hơi cong. Quý vị ngồi ráng ngồi thẳng lên, hơi ngồi ưỡn cái bụng ra trước chút xíu thì thấy đỡ đau. Thì đó là bởi vì nó ép vào phía trước. Cho nên cái tư thế ngồi để tránh đau nó rất là quan trọng. Bởi vì nếu quý vị ngồi sai tư thế thì là gửi cái đau nó ra và làm cho cái đau nặng hơn. Mà quý vị biết nương theo nó, bây giờ nó ấn nhẹ nhẹ rồi mà quý vị nương, cứ ngồi cái tư thế làm sao cho nó đừng có ấn sát vào nữa thì nó đỡ đau. Và có thể sống như vậy qua ải suốt cuộc đời mà không có bị khó khăn hơn trong vấn đề đau nhất. Thành ra cái tư thế ngồi khi mình ngồi, cũng như cái tư thế cổ khi những người đã đau rồi, thì bác sĩ sẽ giải thích là nó ép vào phía nào và sẽ khuyên cái tư thế cổ như thế nào. Có nhiều người họ nặng quá đó, họ phải mang cái vòng cổ bằng hút á, để vòng bao quanh cái cổ để cho cái cổ họ lúc nào cũng nằm trong tư thế thẳng hết trọi. Thì có những cái người nặng thì họ phải mang những cái đó, gọi là collar, bằng nhựa hay là bằng plastic gì đó họ làm để mà mang vào đó để cho nó giữ cái cổ thẳng hoài. Họ cong không được, họ cúi không được, họ phải giữ cổ thẳng bằng cái đó. Đó. Bởi vì nhiều khi họ quên họ cúi hay họ quên họ ấy thì nó đau thêm. Cho nên những trường hợp nặng họ bắt mang những cái đó. Và cái tư thế là một cái làm cho mình bớt đau, không làm tăng bệnh. Nhưng vật lý trị liệu cũng dạy cho quý vị cái cách tập thể dục để làm sao những cái bắp thịt nào nó bị suy yếu đó nó sẽ mạnh lên và nó nâng cái những cái cột sống của mình lên đúng vị trí thì mình cũng bớt đau. Đó là cái lý do mà tại sao vật lý trị liệu nó có hiệu quả. Và nếu quý vị mà đi bơi ở trong nước, đi tập trong nước á, nó còn hiệu quả hơn nữa. Là bởi vì khi quý vị để thân hình vào trong nước, quý vị thấy cái thân hình mình nó nhẹ đi. Rồi bởi vì cái sức đẩy của nước nó đẩy thân hình lên, thành ra cái sức nặng của mình không còn đè lên trên cột sống nữa. Và điều đó cũng làm release, cũng làm giảm đi cái sức tức ở trên cái cột sống và trên cái thần kinh. Và đồng thời khi nó đỡ ép, nó đỡ tức thì quý vị hoạt động nó có vẻ dễ dàng hơn, tập luyện nó có vẻ dễ dàng hơn. Thì do đó bắp thịt nó sẽ nở ra mạnh hơn, do hơn là mình tập luyện không có trong nước. Và như thế nó sẽ nâng cuộc sống lên ở một cái vị trí tốt hơn. Và cái cách tập luyện đó thì sẽ có những người hướng dẫn. Nhưng mà nói chung lại là vật lý trị liệu nó giúp cho mình tư thế, dạy cho mình tư thế đi, tư thế ngồi, tư thế đứng. Mình phải ăn ngồi làm sao để cho nó thích hợp, mình phải đứng làm sao cho nó thích hợp, mình đi làm sao, đi chậm, đi mau gì đó họ chỉ cho mình. Họ tập, họ dạy cho mình những cái tư thế mà mình tập thể dục ở nhà như thế nào để mà mình không có cần phải đi tới vật lý trị liệu nhiều quá. Mình chỉ tới họ có mấy lần, tại chính phủ tài trợ cho mình một năm có 5 lần thôi. Thì họ dạy thêm mình cách tập thể dục ở nhà, nó cũng qua ải cho mình. Và nếu tập trong nước thì cũng có người dạy cho mình cái cách tập thể dục trong nước, thì mình có thể đi tới hồ bơi mỗi ngày mình tập. Và có nhiều người rất là nặng mà cuối cùng họ đi như vậy, họ hết đau đó thưa quý vị. Phần kế nữa là bây giờ châm cứu. Tại sao châm cứu lại bớt đau? Là bởi vì ở xương sống của chúng ta nó có cái hệ thống kinh mạch. Và cái hệ thống kinh mạch đó đó, nó điều khiển được cái sinh hoạt bình thường của cái sống lưng của chúng ta. Nó điều khiển về phương diện vận mạch, cũng như là nó điều khiển về phương diện sinh hoạt của những cái bắp cơ của chúng ta. Khi mà những người đó bị đau á, thì khi mình ấn vào một cái số huyệt ở trên đó mình thấy nó đau, chứng tỏ rằng những cái huyệt đó nó bị ảnh hưởng. Và khi mà người ta châm cứu ở đó, tức là người ta đưa thêm energy vào những cái huyệt đạo đó đó, thì nó sửa sai kinh mạch, thì nó cũng điều chỉnh được cái đau cho người ta. Thành ra châm cứu có tác dụng giảm đau, và châm cứu tăng cường tuần hoàn của cuộc sống, cho nên làm cho cái sự sinh hoạt của cuộc sống tốt hơn, và làm cho những cái bắp cơ vì đau đó không có dám cử động, nó trở thành yếu, nó trở thành mạnh đi. Thì đó cũng là một cái mặt khác của điều trị. Cho nên tôi khuyên quý vị là quý vị cứ việc làm đủ hết. Tại vì trong trường hợp mà quý vị không muốn tiến tới giải phẫu thì chỉ còn cách uống thuốc cho bớt đau để mình có thể sinh hoạt được. Và uống thuốc rồi mà nó vẫn còn đau thì phải đi tập vật lý trị liệu, và cuối cùng là tập trong nước để cho nó giảm đau. Thì như thế mình mới có một đời sống tương đối bình thường được. Chứ nếu không thì cứ mang cái cục đau đó tối ngày và rất là khổ sở. Khi quý vị đã biết mình có những vết thương rồi, bác sĩ gia đình sẽ gửi tới bác sĩ chuyên khoa về thần kinh để xác định thêm rõ là cái sự định bệnh đó có đúng hay không, và có cần làm những cái gì nữa hay không. Và nếu bác sĩ thần kinh nhận định rằng nếu như quý vị không đi tới giải phẫu thì thần kinh sẽ bị damage nhiều hơn, hư hại nhiều hơn trong tương lai, và sẽ bị giống như là liệt á, thì điều đó không có tốt. Cho nên bác sĩ thần kinh khuyên quý vị nên đi tới khám bác sĩ chuyên khoa về giải phẫu thần kinh. Thì cái đó người ta gọi là neurosurgeon. Thì khi mình tới cái ông neurosurgeon đó là ông chỉ có quyết định cho mình là nên giải phẫu hay không, có cần giải phẫu hay không. Và nếu cần thì rất nên hay là nên vừa vừa. Đó, ông sẽ xác định cho mình rõ ràng để cho mình biết cái đường hướng mình phải đi. Và đó là coi như cái tuyến cuối cùng rồi. Nếu mà cần phải giải phẫu, ông nói rằng nếu không giải phẫu thì nó sẽ bị liệt, thì đương nhiên chúng ta phải giải phẫu rồi, không có thể cãi ông được. Và nếu ông nói không giải phẫu thì có thể conservative treatment, tức là dùng thuốc, dùng vật lý trị liệu những cái khoa mà không cần giải phẫu một thời gian thử như thế nào. Thì nếu ông phán như vậy thì chúng ta cũng làm như vậy được. Nhưng nếu ông nói rằng chúng ta không có chần chờ được nữa, vì nếu không nó hư, thì chúng ta phải nghe. Đó là trường hợp mà bác sĩ chuyên khoa nó cần thiết cho chúng ta trong vấn đề chọn lựa cách điều trị. Thưa quý vị, tới đây thì coi như là cái bài nói hôm nay đã chấm dứt. Và quý vị muốn hỏi thêm hay bất cứ cái gì thì chúng tôi có thể trả lời thêm để bổ túc thêm.
1: Thưa chị, là có rất là nhiều thính giả rất là mê mẩn cái tiết mục của bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt đó. Cho nên là cũng có những thính giả yêu cầu là trong thời gian sắp tới nếu có thể được.
0: Ung thư cũng có nhiều cái bệnh để mình, và
1: dạ,
0: mình có những cái điều kiện mình có thể phòng ngừa được.
1: Dạ,
0: nó
1: dạ,
0: cũng thuộc vào y tế phòng ngừa.
1: Dạ,
0: tôi
1: dạ,
0: có thể trình bày được trong lần tới.
1: Dạ vâng, em cảm ơn, xin được cảm ơn bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt đã đến với
0: xin
1: chương trình hôm nay.
0: Hôm nay đề tài có khô khan quá hay không?
1: Dạ không, đây là một đề tài rất là hữu ích mà Thiên Thư, riêng đối với Thiên Thư thì đây là một cái kinh nghiệm rất là đau thương.
0: Vâng.
1: Tại vì Thiên Thư làm chương trình rồi lên internet rất là nhiều, và có nhiều khi cũng rất là đau, đau xương, đau vai, đau mình, đau mẩy, giống như là bác sĩ trình bày đó mà mình.
0: Vâng.
1: Thực sự ra Thiên Thư cũng chưa có biết là có đã phạm phải những cái điều mà bác sĩ vừa nói hay không. Cho nên là từ nay trở đi, dạ vâng, sẽ cố gắng học hỏi theo những cái điều mà bác sĩ vừa truyền đạt cho, thì hy vọng là Thiên Thư sẽ khỏe hơn nhiều. Cảm ơn chị rất là nhiều. Rất là nhiều quý thính giả đã đệ đạt với Thiên Thư là rất là thích cái chương trình này. Và bác sĩ giải thích rất là rõ rệt, và cũng chính có những người bạn của Thiên Thư nghe được chương trình này và gọi ngay để nói là vậy thì cho cái số điện thoại để gọi, để book bác sĩ, để họ tới gặp bác sĩ mới được. Đó là những cái
0: thế
1: điều
0: thì
1: rất
0: bây
1: là
0: giờ tôi xin có một cái đề nghị là
1: dạ,
0: tôi bán cái bản quyền của tôi cho Thiên Thư. Và ai muốn nghe cái đĩa đó thì Thiên Thư ơn phóng ra, vậy chỉ lấy một cái số thù lao nhỏ xíu thôi là 5 đồng.
1: Dạ vâng,
0: ai muốn thì Thiên Thư tự phát ra cho họ, như cái đó là cũng là không phải là tiền bạc đâu.
1: Dạ,
0: nhưng mà đó là một chút xíu gì gọi là để mà mua dĩa chứ.
1: Dạ,
0: mua cái công mình làm rồi nếu mà dư ra mình giúp cứu quốc.
1: Dạ vâng,
0: thành ra Thiên Thư cứ việc làm tự nhiên, tôi rất là welcome điều đó, không
1: dạ
0: có
1: vâng
0: sao hết.
1: Dạ vâng.
0: Còn riêng phần tôi thì ở đây tôi cũng có sang một số, nếu bệnh nhân nào tới mà họ có cái bệnh tương tự mà họ không hiểu tôi nói mà vội quá họ không có rõ thì tôi phát cho một dĩa.
1: Dạ.
0: Họ muốn ủng hộ cho cứu quốc đồng, hai đồng hay năm đồng
1: vâng,
0: tùy
1: vâng,
0: ý của họ, hay là không ủng hộ cũng không thành vấn đề.
1: Dạ.
0: Nhưng mà đại khái là mình làm như vậy thì nó có vẻ giống như là mình hỗ trợ lẫn nhau.
1: Dạ.
0: Những cái mục tiêu tốt mà tôi cống hiến cho xã hội. Ví dụ như tôi nói như thế này là tôi phải ngừng khám bệnh lại nửa tiếng.
1: Dạ vâng, em biết.
0: Và trước đó phải soạn đâu khoảng nửa tiếng chẳng hạn. Đó,
1: dạ
0: thì,
1: vâng.
0: Thì cũng là nhanh chứ không lâu mà tôi rất là sung sướng để làm điều này, bởi vì tôi cảm thấy giống như tôi gieo được những cái gì hiểu biết của tôi cho toàn thể quần chúng và giúp cho họ tránh được những cái bệnh mà tôi cảm thấy rất là nguy hiểm, cho nên tôi rất là hài hòa và sung sướng.
1: Dạ.
0: Xin cảm ơn Thiên Thư cho tôi cái dịp nói, cũng như xin trân trọng kính chào quý vị thính giả hôm nay.
1: Dạ vâng, em cảm ơn bác sĩ rất là nhiều và hẹn gặp lại bác sĩ trong chương trình kỳ tới nhé. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh viễn xứ trên làn sóng 88.9 Win FM. Chương trình được bảo trợ bởi Community Broadcasting Foundation. Và tiếp tục chương trình, kính mời quý vị cùng thưởng thức một vài bản nhạc trước khi chúng ta có phần tin vắn. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Cảm ơn tình em của nhạc sĩ Trần Quảng Nam với tiếng hát của Vũ Khanh, nhạc phẩm Chàng, nhạc quốc lời Việt của Nhật Ngân với tiếng hát Quỳnh Vi và nhạc phẩm Đi tìm kỷ niệm của Trung tâm Thúy Nga với tiếng hát của Thế Sơn sau đây.

Vâng, thưa quý thính giả, và bây giờ kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin vắn với một vài tin đáng chú ý sau đây. Mở đầu sẽ là bản tin thời sự quốc tế. Hoa Kỳ mở đợt không kích trong đêm thứ ba liên tiếp nhằm vào Iran. Mỹ mở đợt không kích thứ ba liên tiếp nhằm vào Iran theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump, đồng thời phát tín hiệu tiếp tục gia tăng sức ép quân sự. Diễn biến mới làm gia tăng căng thẳng tại Trung Đông, đẩy giá dầu thế giới tăng mạnh và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột leo thang. Vào lúc 16 giờ 45 phút ngày 13 tháng 7 theo giờ miền Đông nước Mỹ, theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump, Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ đã bắt đầu đợt không kích thứ ba liên tiếp nhằm vào Iran. Theo CENTCOM, các cuộc tấn công này sẽ tiếp tục gây tổn thất nặng nề cho các lực lượng Iran, đồng thời làm suy giảm khả năng của Tehran trong việc tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động vận tải thương mại trên eo biển Hormuz. Cùng ngày, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục gia tăng sức ép quân sự và để ngỏ khả năng tấn công núi Pecos, khu vực được cho là có các đường hầm quân sự kiên cố gần cơ sở làm dầu uranium Iran của Iran. Trong cuộc phỏng vấn với chương trình Hurt Hewitt, ông Trump cho biết Mỹ đang theo dõi sát khu vực này và khẳng định sẽ cân nhắc tiến hành cuộc tấn công trong thời gian tới. Ông cũng nói Mỹ sẽ giáng những đòn mạnh vào Iran trong tối 13 tháng 7 và tiếp tục các cuộc tấn công vào ngày hôm sau. Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố Washington sẽ khôi phục phong tỏa hàng hải đối với Iran, không cho phép tàu của Iran và các đối tác của Tehran đi qua eo biển Hormuz, trong khi các quốc gia khác vẫn tự do đi lại qua khu vực chiến lược này. Đồng thời, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã đưa ra tuyên bố trên kênh truyền hình Fox News rằng Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đã mệt mỏi việc cung cấp an ninh miễn phí cho eo biển Hormuz trong suốt 5 thập kỷ qua, và giờ đây Mỹ sẽ tính phí cho hành động này. Ông nói, chúng tôi đã canh giữ miễn phí eo biển Hormuz, nhưng giờ đây chúng tôi sẽ kiếm tiền từ việc này. Ông Trump muốn áp đặt phí cầu đường đối với các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz, đồng thời cũng bày tỏ ý định kiểm soát và quản lý Hormuz. Ông nói, chúng ta đang giành quyền kiểm soát eo biển. Người đứng đầu Nhà Trắng tuyên bố quân đội Mỹ là những thiên thần hộ mệnh của eo biển Hormuz và Mỹ là người bảo đảm an ninh cho khu vực này, trong khi Iran là bên vi phạm các điều khoản của một thỏa thuận trong số 10 thỏa thuận được cho là đã ký kết với Mỹ. Trước đó, một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tháng đã được thiết lập dựa trên bản ghi nhớ được các bên ký kết vào ngày 18 tháng 6. Văn kiện này nhằm mục đích làm cơ sở cho một thỏa thuận hòa bình toàn diện, nhưng có vẻ như cả hai bên đều không có đầy đủ thiện chí và sự tôn trọng dành cho nhau. Mặc dù không tiết lộ chi tiết các điều khoản mà Iran đòi sửa đổi, nhưng rõ ràng đó là một số vấn đề rất quan trọng mà Mỹ không thể chấp thuận. Do đó, người đứng đầu Nhà Trắng đã lên tiếng đe dọa Iran là sẽ phải hứng chịu hậu quả từ các cuộc tấn công tăng cường của Mỹ. Đáp trả lại, chính quyền Iran cũng lên tiếng cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz đối với các tàu dân sự. Iran cũng cảnh báo các nỗ lực của chính quyền Donald Trump nhằm chiếm quyền kiểm soát Hormuz sẽ vấp phải sự đáp trả mạnh mẽ từ lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo và quân đội Iran. Iran cũng cảnh báo các quốc gia quân chủ vùng vịnh ủng hộ Mỹ rằng nếu chiến tranh toàn diện nổ ra,
sự ủng hộ đó sẽ bị coi là chiến tranh chống lại chủ quyền của Iran đối với tất cả các hậu quả kèm theo. Tin liên quan tới Biển Đông. Nhiều nước ủng hộ giải quyết tranh chấp trên Biển Đông thông qua đối thoại. Bản tin ngày 12 tháng 7, Mỹ, Nhật Bản, Anh, Australia và 10 quốc gia khác đã ra tuyên bố chung tái khẳng định sự ủng hộ và kêu gọi các bên liên quan tuân thủ phán quyết của Tòa trọng tài tại La Hague, Hà Lan, đưa ra cách đây 10 năm về Biển Đông. Trong tuyên bố chung, các nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cần giải quyết tranh chấp trên Biển Đông thông qua đối thoại và các cơ chế hợp pháp khác phù hợp với luật pháp quốc tế. Tuyên bố chung khẳng định phán quyết của PCA cách đây 10 năm là dấu mốc quan trọng và có giá trị ràng buộc pháp lý. Các nước cũng tái khẳng định phản đối mọi hành động gây bất ổn hoặc đơn phương, bao gồm sử dụng vũ lực và ép buộc đe dọa đến hòa bình và ổn định trong khu vực. Ngày 12 tháng 7, 2016, xin nhắc lại PCA ra phán quyết về vụ kiện của Philippines liên quan đến các hoạt động và yêu sách ở Biển Đông. Phán quyết ủng hộ lập luận của Philippines cho rằng các hành động của Trung Quốc tại vùng biển tranh chấp vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc và Luật Biển UNCLOS năm 1982. Tuy nhiên, Trung Quốc thường bác bỏ phán quyết này. Và tin Việt Nam. Tin Phú Quốc lật cano chở 32 khách Ấn Độ, 15 du khách tử nạn. Một chiếc cano chở đoàn du khách người Ấn Độ bị lật ở Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vào chiều 1 tháng 7 đã khiến cho 15 người tử nạn. Các nạn nhân bị tử vong đều là người Ấn Độ, bao gồm 13 nam và 2 nữ. Theo thông tin ban đầu từ chính quyền, chiếc cano đang chở 32 du khách cùng 3 thành viên tổ lái và một tiếp viên đã bị lật vào khoảng 1 giờ trưa ngày 11 tháng 7. Khi vừa rời hòn mây rút ngoài được khoảng 400 mét, chiếc cano đã bất ngờ gặp chuyện và lật úp, khiến cho toàn bộ hành khách và thuyền viên rơi xuống biển. Một video cho thấy nơi xảy ra tai nạn đang có sóng to gió lớn, các đội cấp cứu quăng phao cho những người ở dưới nước, trong khi mô tô nước gấp rút chở các nạn nhân được vớt lên vào bờ. Truyền thông Việt Nam tỉnh ủy của An Giang cho biết chiếc cano đã gặp sóng to gió lớn nên bị lật. Với các nạn nhân đã bị tử vong, nhà cầm quyền sẽ đã đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy để khám nghiệm tử thi theo quy định. Nơi xảy ra tai nạn là hòn Mây Rút, một địa điểm nổi tiếng, cảnh đẹp và đã là một trong những điểm lặng ngắm san hô đẹp của Phú Quốc. Để đến khu vực này, du khách thường đi tàu hoặc đi cano với thời gian khoảng 20 tới 40 phút. Tính đến thời điểm hiện tại, nhà cầm quyền ở Phú Quốc cho biết có hơn 100 cano chở khách tham quan đảo, nhưng chỉ khoảng 70 chiếc đủ điều kiện để hoạt động. Chính phủ Cộng sản Việt Nam cũng đã yêu cầu Bộ Ngoại giao phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và các cơ quan để kịp thời thực hiện công tác lãnh sự, bảo hộ công an, công dân và giải quyết các vấn đề liên quan đến công dân Ấn Độ.

Thưa quý thính giả, và tiếp theo đây là dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết cho Melbourne vào ngày mai. Trời nhiều mây, nhiệt độ thấp nhất là 6, cao nhất 16 độ. Qua ngày thứ năm, nhiệt độ tăng lên 10 độ và có một vài vùng có nắng. Nhiệt độ thấp nhất là 10, cao nhất 16 độ. Qua ngày thứ sáu, trời có một vài cơn mây, nhiệt độ thấp nhất là 7, cao nhất 17 độ. Ngày thứ bảy, trời cũng tương tự, có một vài cơn mây, có chút nắng, nhiệt độ thấp nhất là 6, cao nhất 16 độ. Và ngày Chủ nhật, trời cũng có một vài chút nắng, có mây từng vùng, nhiệt độ thấp nhất là 6, cao nhất 17 độ.

Thưa quý thính giả, và tiếp theo đây kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin mà chúng tôi nhận được, bản tin cộng đồng.

Trước hết là thông báo số 8, Cộng đồng Người Việt Tự Do từ bang Victoria. Kết quả bầu cử Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự Do nhiệm kỳ 2026-2030, tham chiếu biên bản báo cáo của 5 phòng phiếu. Kính thưa quý đồng hương, Ban tổ chức bầu cử trân trọng thông báo đến quý đồng hương tổng kết số phiếu bầu tại 5 phòng phiếu như sau. Phòng phiếu Đền thờ Quốc Tổ, tổng số phiếu là 689, phiếu hợp lệ là 667, phiếu bất hợp lệ 22. Liên danh 1, 308 phiếu. Liên danh 2, 359 phiếu. Vùng Phút Rầy, tổng số phiếu 460, phiếu hợp lệ 457, phiếu bất hợp lệ 3 phiếu. Liên danh 1, 159 phiếu. Liên danh 2, 359 phiếu. Vùng Richmond, tổng số phiếu 285, phiếu hợp lệ 277, phiếu bất hợp lệ 8 phiếu. Liên danh 1, 144 phiếu. Liên danh 2, 133 phiếu. Chùa Quảng Đức, tổng số phiếu 216, phiếu hợp lệ 214, phiếu bất hợp lệ 2 phiếu. Liên danh 1, 74 phiếu. Liên danh 2, 140 phiếu. Chùa Hoa Nghiêm, tổng số phiếu 853, phiếu hợp lệ 841, phiếu bất hợp lệ 12. Liên danh 1, 430 phiếu. Liên danh 2, 411 phiếu. Tổng cộng số phiếu bầu 2.503 phiếu. Số phiếu hợp lệ 2.456 phiếu. Phiếu bất hợp lệ 47. Liên danh 1, 1.115 phiếu. Liên danh 2, 1.341 phiếu. Kết quả. Kết quả chung cuộc. Liên danh chung sức vì cộng đồng do bà Đặng Thúy tức Giáng Thơ làm thủ ủy được 1.341 phiếu, tỷ lệ bách phân 54,6%, được công nhận là đắc cử. Ban cố vấn cộng đồng do các đại diện hội đoàn bầu: ông Trần Khánh Dư, Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, 17 phiếu; ông Lý Bá Phù, Hội cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng hòa Victoria, 15 phiếu; bà Huỳnh Bích Cẩm, Hội Phụ nữ Việt Úc, 14 phiếu; ông Nguyễn Bình, Gia đình Hải quân Hàng hải Victoria, 13 phiếu; ông Lê Phú, Lion Club of Melbourne, 13 phiếu. Ban chấp hành đương nhiệm có bổn phận thi hành kết quả bầu cử này và có 4 tuần lễ để hoàn tất sổ sách bàn giao cho liên danh đắc cử. Trong 2 tuần vừa qua, ban tổ chức bầu cử có nhận qua email một số thư khiếu nại, yêu cầu, kể cả thỉnh nguyện thư gửi đến chúng tôi. Chúng tôi ghi nhận và sẽ chuyển những khiếu nại này cho ban chấp hành và ban cố vấn để cứu xét, căn cứ theo nội quy điều 25.8. Thay mặt tất cả thành viên ban tổ chức bầu cử và các trưởng phòng phiếu cùng các nhân viên thiện nguyện, tôi xin chân thành cảm ơn ban chấp hành đương nhiệm, quý hội đoàn cùng tất cả đồng hương đã giúp đỡ chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ tổ chức một cuộc bầu cử công bằng và minh bạch, không thiên vị. Chúng tôi là những cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nhưng vẫn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm để cố gắng làm tròn công việc khó khăn này, dù cho bao khó khăn thử thách suốt mấy tháng qua. Công việc bầu cử đã xong, nhiệm vụ của chúng tôi đã hoàn thành, nên kể từ giờ phút này, ban tổ chức bầu cử nhiệm kỳ 2026-2030 tuyên bố giải thể để chúng tôi trở lại một công dân bình thường. Trân trọng cảm ơn quý đồng hương. Melbourne, ngày 13 tháng 7 2026, thay mặt ban tổ chức bầu cử, Đặng Văn Đạt, trưởng ban,

Và kính thưa quý thính giả, thay mặt cho hai ban phát thanh Viễn Xứ và Radio 88.9 FM, Thiên Thư và Nguyễn Long cũng xin có lời chúc mừng đến bà Đặng Thúy, Chủ tịch tân cử, và toàn thể các thành viên trong Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự Do tiểu bang Victoria nhiệm kỳ 2026-2030 đã được Quý đồng hương tín nhiệm qua kết quả phiếu bầu và đã chính thức được Ban tổ chức bầu cử cộng đồng tuyên bố kết quả bầu cử chung cuộc.

Vâng, thưa quý thính giả, và trở lại với chương trình, tiếp tục kính mời quý vị cùng thưởng thức một vài bản nhạc trước khi chúng ta có tiết mục chiến sự quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Đêm Lao Sao, nhạc phẩm của Tường Văn với tiếng hát của Minh Tuyết.

Chiến sử quân lực Việt Nam Cộng Hòa, được soạn bởi Phạm Phong Dinh, do Viễn Sứ thực hiện.

0: Thưa quý thính giả, tiết mục Chiến sự quân lực Việt Nam Cộng Hòa của tác giả Phạm Phong Dinh. Kính mời quý vị cùng theo dõi phần tiếp theo của tuần trước sau đây.
1: Quá trình chiếm giữ thành phố Huế

Trong quá trình chiếm giữ thành phố Huế, phía Cộng sản đã khoe khoang bắt theo 600 thanh niên tổng quân, chiếm kho bạc lấy 4 triệu đồng, tương đương 400.000 đô la theo thời giá lúc đó. Giải thoát 1.800 phạm nhân, nhưng quan trọng hơn hết là thành phần Mặt trận Liên minh Dân tộc Dân chủ Hòa bình, gồm có những thành phần Chủ tịch Lê Văn Hảo, Ủy viên và Tuần Chi, Thượng tọa Thích Đôn Hậu, huy động được một số lượng quần chúng trong những ngày chiếm đóng. Nhưng tất cả thành quả chính trị, vật chất này hoàn toàn trở nên là điều vô nghĩa khi chúng ta xét đến cuộc phản công của phía Cộng Hòa. Lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ và những đau đớn tàn nhẫn mà những lực lượng Cộng sản đã thực hiện lên những đối tượng mà họ luôn nải đến trong sự nghiệp giải phóng. Những người dân bị thảm sát cực độ, vô ích, phí phạm.

đại đội hắc báo, thành phần xung kích trinh sát của sư đoàn 1 bộ binh, đơn vị đại đội quân lực Việt Nam Cộng Hòa có huy chương tuyên công nhiều nhất từ hai chính phủ Việt Mỹ, kể cả những đơn vị biệt lập của quân đội đồng minh, có nhiệm vụ chấn giữ khu đại nội Điện Thái Hòa, nơi thiết triều của các vua triều Nguyễn. Trước mặt điện là sân chầu lót đá tảng, tiếp cửa ngọ môn, biểu tượng uy quyền không những của hoàng tộc mà là quốc thể nước Nam. Kỳ đài đối diện cửa ngọ môn về hướng Nam, nơi lá cờ hồn thiêng sông núi hằng réo gọi tung bay. Nhưng đại úy Phan Gia Lâm, với quân số thiếu hụt do số lớn binh sĩ đã về nhà ăn Tết, không thể nào chống cự nổi mũi tiến công một tiểu đoàn, một trong ba nỗ lực chính thuộc tiểu đoàn 6 Cộng sản. Sau 5 giờ cầm cự, 5 giờ sáng ngày mùng 2, đại đội Lâm phải rút ra khỏi khu cấm thành để cố thủ kỳ đài. Nhưng cuối cùng, lúc 8 giờ sáng, ổ kháng cự kỳ đài cũng đành cam chịu thất thủ. Nhưng lần mất sân bay Tây Lộc đại nội chỉ là những tai nạn ắt có đầu tiên phải gánh chịu. Phía Việt Nam Cộng Hòa lập tức phản công với những đơn vị chưa hề thất bại.

Tiểu đoàn 2 Ngày Dù, đơn vị từ lúc mới thành lập năm 1965 do Thiếu tá Lê Quang Lưỡng chỉ huy, đã đánh những trận mở đầu ở Bà Điểm, ngoại ô Sài Gòn năm 1966, vùng phi quân sự 1967 để nên thành đơn vị được xuất sắc tuyên công chỉ sau 3 năm thành lập. Đêm mùng 1, từ quận lỵ Quảng Điền, Bắc thị xã Huế, đơn vị đã hành quân buôn tập 21 cây số với tất cả sức nặng ba lô vũ khí trên lưng người lính. Nhưng lần chạy việt dã băng đồng khó nhọc này không hoàn toàn bình an, vì quân cộng sản đã phục kích ngay trên đoạn đường độc đạo từ quận lỵ đổ ra quốc lộ 1 ở An Lỗ trên cầu sông Bồ. Tiểu đoàn Phó Nghi bị tử thương cùng một số binh sĩ, nhưng tiểu đoàn cũng đã kịp đến cầu An Hòa, cửa ngõ đường tiến lên phía Bắc hướng Quảng Trị, hiệp đồng với đơn vị bạn. Tiểu đoàn 7 Nhảy Dù đánh qua mục tiêu làng Đốc Sơ, chiếm giữ đầu cầu, cắt đường tiếp vận về những căn cứ mật khu cộng sản thuộc vùng Phong Điền, An Lỗ, Cổ Bi, Hiền Sĩ. Những căn cứ địa vùng Bắc Thừa Thiên Huế đã nổi tiếng từ chiến tranh 1945 đến năm 1954, an toàn, khu bất khả xâm phạm, từ cầu An Hòa vào đến đồn Mang Cá. Bản doanh Bộ Tư lệnh Sư đoàn 1 Bộ binh chỉ hơn cây số đường chim bay. Hai tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 7 Nhảy Dù phải mất một ngày sau mới vào được. Nơi này, chuẩn tướng Ngô Quang Trưởng đang đích thân chỉ huy cuộc chống đỡ với nón sắt, áo giáp, súng cá nhân như một người lính khinh binh. Hai đơn vị dù đi hết đoạn đường ngắn ngủi kia với hơn 24 giờ tác chiến liên tục, với số thương vong hao hụt hơn một nửa quân số cơ hữu. Điển hình, đại đội 74 của tiểu đoàn 7 Dù mất gần trọn đại đội, với đại đội trưởng Nguyễn Lô bị thương nằm dưới hai làn đạn, một ngày sau mới được kéo về như một xác ma, một xác chết gần nghĩa đen nhất, vì Lô phải giả chết hơn 24 giờ qua giữa những binh sĩ tử trận trên nghĩa trang người chết từ lâu cùng những người hấp hối mới hôm qua. Trưa mùng 4, tiểu đoàn 9 Dù, đơn vị đã chạm địch từ đêm giao thừa ở mặt trận Quảng Trị với trung đoàn 812 Cộng sản Bắc Việt. Tuy đã đánh bật được những đợt tấn công của địch trong suốt 2 ngày mùng 2 và 3, bảo vệ được vòng đai phòng thủ thị xã, nhưng đơn vị này cũng đã bị thiệt hại đến 100 binh sĩ. Cụ thể như với đại đội 94, đơn vị chấn giữ khu nhà thờ Tri Bưu, chịu hướng tấn công nặng nhất mặt trận Quảng Trị, đã mất hẳn năng lực chiến đấu, bởi đại đội trưởng Thừa cùng hai trung đội trưởng Hổ Lộc tử trận. Nhưng dù với quân số thiếu hụt này, tiểu đoàn 9 chỉ sau một ngày đến Huế, sáng mùng 5, đơn vị đã phải xuất quân chiếm lại cửa Chánh Tây, đường thông về phía những mật khu trong Trường Sơn. Trường thành Huế, khối đá gạch vuông vứt, mỗi chiều khoảng hơn 2 cây số, với những chồng gạch được ghép chặt vào nhau bởi vôi trộn mật mía, cao 5 thước, trên có lối đi để binh lính tuần tra, xe ngựa di chuyển. Nhưng khối đá tảng kiên cố này trong những ngày đầu xuân, hôm nay đã là những chốn nguy nan khôn cùng với những tổ tam tam bộ đội cộng sản. Mỗi tổ tam đều có đủ trung liên, B-40 và AK cá nhân. Nơi những ngã tư, điểm chốt trận đường đi đến các cửa thành đồng được các tổ thượng đại liên chấn giữ. Sau 2 ngày tác chiến, tiểu đoàn 9 Dù mới chiếm được cửa Chánh Tây, bàn giao lại cho sư đoàn 1 bộ binh, trở ngược ra sau đánh cửa Đông Ba, cửa chính đông của thành nội Huế. Tại đây có một cây thượng liên đặt trên cửa thành cao, rất kiên cố. Đợi ngay khi điều chỉnh pháo binh dập nát khẩu thượng liên, cả trung đội vừa bắn vừa hô xung phong tiến nhanh lên chiếm cửa thành. Thấy tên xạ thủ thượng liên chết nằm bên súng, hai chân bị khóa bằng dây xích. Kiểm điểm lại trung đội chỉ còn 10 người nguyên vẹn. 11 mạng người chết và bị thương để đổi lấy cửa thành này đấy. Phần này theo Một Cánh Hoa Dù của Trương Dưỡng, viết năm 1997.

giai đoạn quyết định giải tỏa thành phố Huế được đánh dấu bởi lần thay thế chiến đoàn 1 nhảy dù bởi chiến đoàn A thuộc quân lục chiến Việt Nam. Chiến đoàn này dùng thuyền đổ bộ lên bến Bao Vinh để tiếp tục xâm nhập vào thành nội Huế. Chiến đoàn A thuộc quân lục chiến gồm 3 tiểu đoàn bộ chiến do thiếu tá Hoàng Thông chỉ huy. Sáng ngày 14 tháng 2, tiểu đoàn 1 thuộc quân lục chiến, thiếu tá Phan Văn Thắng chỉ huy. Tiểu đoàn 5 thuộc quân lục chiến, thiếu tá Phạm Văn Nhã, tiểu đoàn trưởng, xuất phát từ thành nội, khai diễn hành quân sóng thần 739/68 với mục tiêu là khu vực Tây Nam thành nội Huế, để từ đây mở rộng ra hướng cầu Bạch Hổ. Đại đội 4 thuộc tiểu đoàn 1 thuộc quân lục chiến do Trung úy Nguyễn Xuân Tòng chỉ huy. Trung úy Tòng gọi máy về bộ chỉ huy để xin chiến xa tăng cường yểm trợ cuộc tiến quân. Khoảng 3 phút sau, 3 chiếc tăng không biết từ đâu ùn ùn chạy đến. Đại bác chiến xa đồng khai hỏa tiếp loạt đại liên 50, chém gãy cây cành, lá rơi lả tả. Đạn súng đã bắn ra mà tiếng rội còn vang vọng trong sương mai lạnh lẽo. Trung úy Tòng ra lệnh cho toán quân chuẩn úy Nhật tiến chiếm ngôi chùa. Chuẩn úy Nhật dẫn đầu toán lính vừa bắn vừa chạy tản rộng hai bên, bọc lấy những bức tường của ngôi chùa, sau đó tiếp tục đánh vào mục tiêu thứ hai, khu trường học, nơi những địch quân từ chùa chạy về cố thủ. Phần lực cơ được gọi đến yểm trợ. Những trái bom rơi gần chỉ trong khoảng 100-150 mét, những mảnh gang văng tới tận khu chùa, đen xỉ nóng nảy như vừa được lấy từ lò đúc. Bỗng có tiếng la lớn: chuẩn úy nhật chạy trước kia, đâu có lệnh cho lên. Người lính chưa kịp dứt lời thì chàng đạn tích tắc nổ giòn, một bóng người ngã gục trên khoảng đất trống cách chùa 15 thước, gần chỗ cỏ xanh loang máu đỏ lẫn với bùn, nơi chuẩn úy Nhật ngã xuống cho lần giải phóng thành nội Huế. Một chiếc nón sắt nằm trơ ngửa lên bầu trời vẫn mây xám, mưa phùn gió rét. Hai bên nón sắt có dòng chữ và chữ ký ngang tàng: sống bên em, chết bên bà. Theo ký giả Nguyễn Tú, phóng viên niên trưởng của làm báo Sài Gòn 30 năm trước.

nó khác chi mây trời hiền hòa, khác chi bốn mùa êm trôi, có tiếng cười thủy tinh của vài đứa trẻ và hơi ấm vòng tay ôm của một người vợ

vũng nước mưa đọng trong đó làm hồ. Trong cái nón sắt của anh, bây giờ vẫn có đủ trời, vẫn mây hiền hòa trôi, và bốn mùa vẫn về. Xuân muôn thuở dịu dàng, đông rét lạnh, thu khi sáng buồn, khi rực vàng nắng quái, hạ cháy lửa nung trời.

Mặt trận thành phố Huế chấm dứt với lần tham chiến của hai tiểu đoàn 21 và 39 biệt động quân, có nhiệm vụ tảo thanh khu gia hội, vùng cư dân nằm dọc theo sông Đào và sông Hương. Vùng này nhà cửa ít bị thiệt hại, nhưng dày đặc những hầm xác người bị thảm sát do lần rút đi trong thất bại của lực lượng cộng sản sau 26 ngày chiếm đóng. 4 giờ chiều ngày 24 tháng 2 năm 1968, hình ảnh bi tráng nhất của chiến tranh Việt Nam được hiện thực. Đó là những người Huế, những người lính chiến đấu ở Huế đồng một lần bật khóc khi lá cờ vàng ba sọc lên cao trên kỳ đài giữa mù sương và mưa bay mùa xuân xứ Huế. Vạn quân dân đã một lần bật khóc khi lá cờ vàng ba sọc lừng lừng lên cao giữa mù sương xứ Huế sáng xuân nào.

ngày 24 tháng Giêng. 5 ngày sau khi lực lượng cộng sản chiếm được một phần lớn thành phố Huế, Đài Phát thanh Hà Nội loan báo có khoảng một tá những kẻ ác ôn bị bắt giữ và trừng phạt. Nhưng vào ngày 25 tháng 2, khi Huế được chiếm lại, người ta nhận ra có một cuộc thanh trừ có tính toán đã được thực hiện. Theo tài liệu bắt được từ phía Việt Cộng, thì Bộ đội Cộng sản đã hành quyết 1.892 viên chức hành chánh, 38 cảnh sát viên, 70 người chúng gọi là cường hào ác bá, khoảng 2.800 tử thi được tìm thấy rải rác khắp bờ rừng ruộng lúa.

chắc chắn rằng những người bị bắt đã bị chôn sống hoặc bị hành quyết tàn bạo. Những toán hành quyết đã thành lập những danh sách kín liệt kê công chức, nhà giáo, người tu hành. Những người này bị hành hình sau một vài phiên xử có tính cách hình thức. Loạt thanh trừng thứ hai nhắm đến tầng lớp thân hào, nhân sĩ, trí thức, những người có liên quan với chính quyền Mỹ, và cuối cùng giết luôn những kẻ đã lỡ nhìn thấy lần thảm sát hai loại nạn nhân kể trên.

Cùng lúc ấy, cơ quan MACV nằm bên hữu ngạn sông Hương cũng bị nhiều đơn vị của Trung đoàn 4 Việt Cộng tấn kích ác liệt. Khoảng 200 nhân viên và binh lính trong khu MACV đã anh dũng kháng cự và cầm trên được quân giặc, không cho chúng xông vào và trông chờ thủ quân lục chiến Mỹ từ khu vực phi trường Phú Bài lên tiếp cứu. Tiểu khu Thừa Thiên, Sở Cảnh sát Quốc gia cùng 200 mục tiêu khác đều bị pháo kích dữ dội. Cổng quân trong những giây phút đầu đã bắt được một số xe thiết giáp của kỵ binh. Quân Việt Cộng cũng tấn công trại giam Thừa Thiên và mở cửa giải thoát cho 2.000 tù nhân. Số tù nhân này được cổng quân võ trang xung vào đội quân chiến đấu. Bọn cặn bã này là một lực lượng lùng sục, điềm trị, hết sức nguy hiểm và ác độc trong những ngày cổng quân hoành hành trong các khu dân cư bị bỏ ngỏ. Địch quân điều 2 tiểu đoàn Việt Cộng thiết lập chốt trận trên dọc quốc lộ 1. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ, quân Việt Cộng đã tràn ngập khắp nơi trong thành phố và làm chủ tình thế, ngoại trừ khu vực Bộ Tư lệnh Sư đoàn 1 Bộ binh và MACV. Tình hình Huế ngày càng đen tối. Cho đến thời điểm đó, địch đã điều được 10 tiểu đoàn xâm nhập vào thành nội, quyết tâm đánh tiêu diệt Bộ Tư lệnh Sư đoàn 1 Bộ binh. Quân chiếm đóng đã lạc quan quá sớm với thành quả của ngày đầu chiến dịch. Trong lúc tiếng súng giao tranh còn đang nổ rền trời, thì quân mặt trận Việt Cộng đã cho thiết lập chính quyền mới và thi hành những biện pháp kinh khủng mà những người may mắn sống sót vẫn còn bị ám ảnh bởi những tấm thảm kịch đẫm máu nhất. Việt Cộng đã tự do hành động và đi lại trong các khu phố từ mùng 2 đến mùng 4 Tết mà về phía ta chưa kịp có một phản ứng nào.

các đơn vị Việt Nam Cộng Hòa đều bị tấn công và nằm phòng thủ. Vì vậy, Việt Cộng đã tự do hoành hành và thực hiện chiến dịch tàn sát thủ tiêu tàn bạo của chúng. Trước Tết vài ngày, Lê Văn Hảo, Viện trưởng Viện Đại học Huế, trốn ra khỏi thành phố Huế và được Việt Cộng cho giữ chức Chủ tịch Mặt trận Liên minh Dân tộc Dân chủ và Hòa bình Trị Thiên. Một số sinh viên và dân chúng thuộc thành phần tranh đấu và Hội đồng Cứu quốc quậy phá trong những năm trước đã tham gia vào tổ chức này. Trong số đó, có một số sinh viên tranh đấu thuộc loại quá khích, rất mong muốn làm tay sai cho Việt Cộng như Hoàng Phủ Ngọc Phan, Hoàng Phủ Ngọc Tường và Nguyễn Đắc Xuân. Chính những tên Việt gian cùng hung cực ác này đã xông xáo làm chỉ điểm cho các lực lượng chiếm đóng của binh đội Bắc Việt và Việt Cộng trong 26 ngày đêm chiếm Huế, bắt những thành phần dân chúng, binh lính và viên chức chính quyền đem đi thủ tiêu dã man. Chính Hoàng Phủ Ngọc Tường sau này trả lời phỏng vấn trong bộ phim tài liệu dài 13 cuốn Việt Nam A Television History đã khẳng định một cách ghê rợn như sau: quân đội cách mạng phải là như vậy để những phần tử có nợ máu với nhân dân không còn thực hiện được tội ác nữa.

Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh viễn xứ trên làn sóng 88.9 Win FM. Và vừa rồi là tiết mục Chiến sự Quân lực Việt Nam Cộng Hòa của tác giả Phạm Phong Dinh, phần tiếp theo. Và vừa rồi nhạc phẩm Đêm Việt Nam của Trung tâm Asia được trình bày hợp ca vừa gửi tới quý vị. Và liên tục chương trình sẽ là một bài Cờ bay trên cổ thành Quảng Trị của Cục Chính huấn và Chuyến đò Vị Tuyến. Mời quý vị cùng lắng nghe qua tiếng hát của Trường Vũ và Thanh Thu sau đây.

0: Thưa quý thính giả, và trong khi tiếp tục chương trình, kính mời quý vị cùng thưởng thức một số tiếu lâm thời đại sau đây.
1: Già mà ham. Lên xe bus, thấy một bao hàng trống bên cạnh một cô gái, định ngồi lên. Cô gái ngồi cạnh la lên:
2: "Ê ê ê, có chừng bể trứng."
1: "Ủa, bao này đựng trứng hả?"
2: "Không, sầu riêng."

0: chồng như
1: chồng như cây cột trong nhà,
0: để Nguyễn Thị Vướng bỏ ra hòng tường.
1: Chồng như hàng hóa thị trường,
0: lúc thì cần gấp, lúc vương vất hoài.
1: Chồng như ốm gập rổ khoai,
0: ăn thì nóng ruột, bỏ thì xót xa.
1: Chồng như cây cảnh trong nhà,
0: để trong cớm nắng, bỏ ra trộm nhòm.
1: Chồng tựa như một trái bom,
0: bảo quản không khéo, nổ on.
1: Chồng khôn như thể cục vàng,
0: chồng đần như thể cục than, cục chì. Lấy chồng không biết tính suy thì có khác gì rước nợ về nuôi. Lấy chồng tài cán hơn người, ăn ngon mặc đẹp, rong chơi cả ngày.
1: Chồng như một chút men say,
0: không có thì muốn, có say dứt hoài. Chồng như con nợ trong nhà, tiền lương là lãi, rút ra tiêu dần.
1: Chồng như chai rượu có chân,
0: liêu xiêu ngất ngường, khi gần khi xa.
1: Chồng là một khúc tình ca,
0: vợ người ca tuyệt, vợ ta ca sầu.

0: ra là thế. Đánh kẻ chạy đi, chứ không ai đánh kẻ chạy lại.
1: Tại sao?
0: Khi quay lại, nó có mang theo đồng bọn.

0: khoe khoang tuyên truyền là nghề của chàng.
1: Nghe Belenso có chế một cái máy kinh tế rất tinh vi, bỏ tất cả dữ kiện vào máy này, máy sẽ chạy ra những giải pháp cứu nguy kinh tế. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cũng bắt chước chế một cái máy theo mô hình của Liên Xô, làm đúng theo từng bộ phận của máy Liên Xô, không sai một ly nào cả. Nhưng máy vẫn không chạy. Thử tới thử lui nhiều lần, máy vẫn đứng cứng ngắc, không nhúc nhích. Cuối cùng, nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đành phải mời chuyên viên Liên Xô qua kiểm soát. Mới nhìn vào máy, thử cho máy chạy một lần, chuyên viên Liên Xô kết luận ngay.
0: Máy của các đồng chí không chạy là phải, vì các đồng chí cho 95% công suất vào cái còi, còn 5% công suất vào bộ máy, thì làm sao máy chạy được?
2: Học lớp 3 trường làng.

0: Học tập cải tạo.
1: Công cụ lợi hại nhất của Cộng sản Việt Nam từ 1954 là bắt người ta bỏ tù không thời hạn tại các vùng rừng thiêng nước độc, gọi là học tập cải tạo. Tại một hợp tác xã nông nghiệp, bỗng nhiên có một con trâu không chịu đi cày, ăn no rồi nằm, có khi rong chơi trong các ao hồ. Nông dân dùng roi vọt đánh đập, nhưng chẳng thấm gì, trâu vẫn cương quyết bảo thủ ý kiến, nghĩa là nằm chơi xơi nước, không chịu làm việc. Viên bí thư huyện nghe báo cáo chuyện trâu, nghĩ làm lạ, liền đi thực tế để tìm hiểu tình hình. Đến gặp trâu, viên bí thư huyện chỉ nói nhẹ nhàng:
2: "Trâu ơi, nghe ta bảo này, trâu mà không đi cày thì ta gửi trâu đi học tập."
1: Mới nghe chuyện đi học tập, trâu liền đứng dậy chạy ra đồng.

0: Ai lái? Hai người say rượu nói với nhau.
1: Mày phóng vừa thôi, tao chưa muốn chết đâu.
0: Người kia ngạc nhiên.
1: Ủa, tao tưởng mày lái chứ. Nãy giờ tao sợ muốn chết mà không dám nói.
0: Phạt. Một chàng nọ được bạn bè rủ đi nhậu. Vì tới trễ nên vừa ngồi vào bàn, chúng bạn đã đồng thanh hô.
2: Đến muộn,
1: phạt nặng.
0: Thế là anh ta phải uống rượu phạt hết cốc thứ nhất đến cốc thứ hai, thứ ba. Tan tiệc, anh say tít. Trên đường về, anh ta vượt đèn đỏ bị cảnh sát chặn.
1: Anh bị phạt.
0: Mắt nhắm mắt mở, anh lè nhẹ.
1: Lại phạt nữa à? Thôi thì chờ tới bến, rọt nữa đi.

0: nghe thuyết giảng về rượu.
1: Đêm khuya, một bợm nhậu khật khưỡng đi trên phố. Viên cảnh sát chặn anh ta lại hỏi:
0: Anh đi đâu?
1: Anh chàng khề khà đáp:
0: Tôi đi nghe thuyết giảng về tác hại của rượu. Vào lúc 2 giờ sáng thế này, ai thuyết giảng cho anh? Thì hai mụ vợ tôi và mẹ vợ tôi chứ còn ai nữa.

0: say quá thể.
1: Ba anh say rượu rủ nhau về nhà. Đến trước cửa nhà anh Tư, một anh đập cửa hét.
2: Nhà ông Tư phải không?
1: Có tiếng phụ nữ trả lời. Phải.
2: Bà là ai vậy?
1: Tôi là vợ ông Tư.
2: Vậy bà làm ơn ra xem trong tụi này ai là ông Tư thì đưa ông vô, để mấy người kia còn đi về nhà nữa.

0: Ai cũng biết bí thư là chức vụ đứng đầu trong ủy ban đảng bộ, còn gọi là đảng ủy, các cấp của Đảng Cộng sản. Đảng ủy là đề tài của một câu chuyện.
1: Người ta kể rằng, trong một phi vụ hỗn hợp, một chiếc phi thuyền lạc vào một hành tinh lạ. Phi hành đoàn gồm một người Mỹ, một người Nga và một Việt Cộng. Ban lãnh đạo của hành tinh lạ nói rằng họ sẽ giúp cho phi hành đoàn trở về trái đất nếu mỗi người nói cho họ biết một chuyện đặc sắc ở các xứ của phi hành đoàn. Người Mỹ khoe rằng xứ của họ có hỏa tiễn liên lục địa rất mạnh, ở đất Mỹ có thể bắn qua nước tàu được. Người Nga kể rằng nước của ông ta có xe tăng mạnh nhất thế giới, xe tăng Nga đã chống lại hữu hiệu các cuộc tấn công của Đức Quốc xã, và nhất là đã giúp Bắc Việt tấn công Việt Nam trong cuộc chiến vừa qua. Ban lãnh đạo hành tinh khen hai nhà phi hành gia Mỹ-Nga đều nói chuyện hay, sẵn sàng cho về trái đất, nhưng phải đợi tên Việt Cộng. Bí quá, không biết nói chuyện gì. Tên Việt Cộng khoe rằng, ở cái xứ của y, điều đặc biệt nhất là có đảng ủy. Nghe đến hai chữ đảng ủy, ban lãnh đạo hành tinh lạ, chẳng biết là cái giống gì, bèn họp quốc hội lại để thảo luận. Sau một tuần làm việc, quốc hội cũng chẳng biết là cái quái gì, bèn mời tên Việt Cộng tới hỏi. Tên Việt Cộng trả lời liền:
0: đảng ủy là cái đó đó, cái mà cứ thảo luận hoài chẳng ra cái thể thống gì cả. Cuối cùng lãnh đạo quyết định mọi việc khỏe re.
2: Trong hồ có con quỷ già, Hồ Chí Minh, ngoài đồng quỷ hô răng Phạm Văn Đồng, ngoài đồng quỷ hô răng Phạm Văn Đồng, cành lê con quỷ đột Lê Duẩn,

0: Nói đến lãnh đạo Đảng Lao động, lại có một chuyện mà không thể quên được. Trong một chuyến chuyên cơ chở những nhà lãnh đạo Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đi công tác, viên chủ tịch họ Hồ móc trong túi ra một tấm giấy 100 đồng.
1: Bây giờ bác quăng tờ giấy này xuống đất, sẽ có một người hạnh phúc nhờ lượm được tờ giấy này.
0: Viên bí thư thứ nhất họ Lê càng:
1: bác nên đổi tờ 100 thành 2 tờ 50, sẽ có hai người hạnh phúc tốt hơn.
0: Viên chủ tịch Quốc hội nói:
1: khoan đã, theo tôi thì đổi thành 5 tờ 20 sẽ có những 5 người hạnh phúc cơ đấy.
0: Phạm Thủ tướng lẹ làng tiếp lời:
1: tôi làm thủ tướng lâu năm, chuyện quản lý, chuyện kinh tế tài chính, tôi đem sẵn tiền đây, đề nghị đổi 10 tờ 10 đồng thì sẽ có 10 người sung sướng, có phải hơn không?
0: Viên phi công ngồi nghe bộ tứ lãnh đạo đảng bàn tán sôi nổi, mới nghĩ trong đầu:
1: nếu tôi làm được, tôi quăng cả 4 người xuống đất, chắc chắn toàn dân hạnh phúc.
2: Quỷ con là quỷ tỉnh, tỉnh quỷ, quỷ con là quỷ huyện, huyện quỷ, quỷ con là.
0: Vâng, thưa quý thính giả, vừa rồi là một vài phút để giải trí. Và tiếp theo chương trình của chúng ta sẽ là tiết mục gia đình. Mời quý vị cùng theo dõi với Phương Khanh.

là một tổ ấm nhân loại cần thiết để con người được sinh ra, lớn lên và trưởng thành. Gia đình cũng chính là nền tảng căn bản đầu tiên của xã hội chúng ta. Hãy gìn giữ, nâng niu gia đình, để gia đình lúc nào cũng là một

Xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay, Phương Thanh trong tiết mục gia đình của chương trình phát thanh Viễn Xứ kính mời quý vị thính giả chúng ta đi tìm chân dung của cuộc đời để làm chủ lấy mình trong ý thức biến động của vạn hữu và để xem nền tảng gia đình là rất quan trọng trong xã hội ngày nay. Bài viết của Mộng Bình Sơn: Đời người và lẽ sống.

Nhận diện cuộc đời. Trước đây, học giả Trung Hoa Lâm Ngữ Đường có khảo cứu về thuật xử thế. Mục đích là đi tìm những tinh hoa trong việc giao tiếp giữa con người và con người trong cuộc sống. Nhà hiền triết Trung Hoa là Khổng Tử có một câu nói rất chí lý: Làm người rất khó. Thật vậy, chúng ta sanh ra làm người, mỗi người đều có một cuộc đời, và mỗi cuộc đời lại không giống nhau. Tất cả cái không giống nhau hợp lại thành cái đồng nhất, đó là cuộc đời.

cuộc đời, nhìn chung, nó chỉ là sự biến động của vạn hữu trong vũ trụ, chi phối theo thời gian và không gian. Cái mà ta thấy được chỉ là những mảnh vụn của từng cuộc đời qua từng con người. Còn cái đồng nhất chung cho cuộc đời thì chúng ta phải bỏ công ra tổng kết và suy luận, tức là làm cái việc nhận diện cuộc đời. Xem cuộc đời có bản chất và hình dáng ra sao. Có như vậy ta mới biết cách xử thế, đem lại lý tưởng cho từng cuộc sống. Từ ngàn xưa, tiền nhân chúng ta cũng đã quan niệm về cuộc đời và nhận xét qua nhiều lối cảm nghĩ như: đời người như bóng phù du, Sớm còn tối mất, công phu lỡ là. Hoặc: đời người như giấc chim bao, hay: đời người là cõi trần ai bể khổ. Đó là những cảm nghĩ bi quan, nhìn thấy thịnh suy mất còn của con người thay đổi quá mau trong cuộc sống mà chán ngán. Lại có những người không nhìn cuộc đời qua tầm mắt chán nản như vậy, mà quan niệm đời người phải chiến đấu với gian nan khổ sở để xây dựng cuộc sống có giá trị ngang tầm với bản sắc của con người. Ví như: Đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông. Hoặc: Ở đời muôn sự của chung, hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi. Hay: Tan bồng hồn thị nam như trái, cái công danh là cái nợ nần. Như vậy, dù suy luận cách nào thì ai cũng thừa nhận cuộc đời là bao gồm những khổ đau, chông gai, giàu nghèo, vinh nhục mà con người dù thời đại nào cũng phải trải qua. Trong luật sinh diệt của vạn hữu, mỗi cuộc đời đều chóng tàn và được tiếp nối mãi mãi bằng những cuộc đời khác. Nhưng xã hội loài người là vĩnh cửu, là bất diệt. Con người sinh ra trong xã hội là đối diện với cuộc đời trong khung thời gian và không gian định sẵn. Chính vì vậy, ta phải tìm hiểu cuộc đời để biết và định đoạt cuộc sống cho phù hợp. Chúng ta cũng nghe người xưa nói: cuộc đời là bể khổ, đường đời lắm chông gai, đầy cạm bẫy. Nhưng không ai chịu nghiên cứu những chông gai và cạm bẫy trên đường đời do đâu mà có, và chúng ta làm thế nào để tránh được nó, bảo vệ cuộc sống của chúng ta. Có người bảo: nếu con người mà tránh được mọi khổ đau trong cuộc sống thì cuộc sống không còn là cuộc đời nữa. Đành vậy, nguyên lý của cuộc đời là biến động, là tranh đoạt, sâu xé, hủy diệt lẫn nhau để tự tồn, để điều hòa cuộc sống. Không ai sung sướng mà không có khổ đau, không ai giàu sang mà không thấy thiếu thốn. Nhà giàu có cái vui buồn của nhà giàu, nhà nghèo có cái vui buồn của nhà nghèo. Chúng ta đi tìm chân dung của cuộc đời là để làm chủ lấy mình trong ý thức biến động của vạn hữu mà thôi.

Cuộc đời không phải biến động riêng rẽ, tách rời nhau khỏi con người, mà nó lôi cuốn con người biến động theo chiều hướng xã hội. Bởi vậy, con người là nạn nhân của xã hội, đồng thời cũng là thủ phạm của mọi biến động xã hội. Thủ phạm càng hung dữ thì nạn nhân càng phải gánh chịu mọi khổ đau do con người gây ra. Là con người sống trong xã hội, chúng ta phải tránh mọi hậu quả do con người tác hại trong xã hội gây ra. Khi nhận diện xã hội, chúng ta cũng cần phải nhận diện từng con người trong cuộc sống, vì xã hội hình thành cuộc đời và những cuộc đời góp lại hình thành xã hội. Như vậy, chúng ta đi tìm bộ mặt của xã hội, không thể không nghiên cứu từng cuộc đời của từng người mà ta đã trông thấy diễn biến qua cuộc sống của họ. Từ những gần gũi trong họ hàng, thân tộc, đến xóm làng, đến những nhân vật lừng danh trong sử sách, đến những người khó khăn, khổ sở nhất ngoài xã hội, tất cả đều có những khác biệt trong cuộc sống, mặc dù họ đều chung sống trong cùng một thời gian, một không gian, một cõi đời. Những khác biệt đó chính là hình bóng của xã hội, chất chứa những nguyên nhân hình thành mọi cuộc sống. Nguyên nhân hình thành mọi cuộc sống trong xã hội rất phức tạp và sâu xa. Nếu chúng ta không đủ dữ kiện để khám phá thì sẽ đi đến định kiến sai lệch. Còn nếu chúng ta muốn tìm cho đủ dữ kiện trong cuộc sống để chứng minh một cách chính xác thì thực không phải dễ dàng.

Việc khó khăn đó đã làm cho từ trước đến nay có ít người quan tâm, và cha mẹ dạy con cũng chỉ đưa ra những câu giáo huấn của tiền nhân để làm mẫu mực mà thôi. Tuy nhiên, những câu dạy của tiền nhân cũng rút ra từ trong cuộc sống xã hội loài người, nên rất quan trọng và ích lợi cho những ai chịu khó nghiên cứu, học tập để rèn luyện bản thân. Ngạn ngữ phương Tây có câu, mỗi người là một cuốn sách. Đúng vậy, nhưng từ trước đến nay, người ta chỉ chú trọng ghi lại những thành công của các bậc vĩ nhân để ca tụng, chứ ít ai ghi được những nguyên nhân đưa đến sự thành công một cách cơ bản, tác động vào đời sống con người và xã hội. Còn lại, trong những con người bình thường ở quanh chúng ta thì mặc ai nấy sống, ít ai chịu khó đem suy tư tìm kiếm những tác động của xã hội và tác động của mỗi con người hình thành nên cuộc sống. Và có ai biết được chính gia đình là cái nôi để giáo dục và hình thành con người của chúng ta ngay từ chúng ta mới lọt lòng. Tóm lại, đi tìm hình ảnh của cuộc đời là đi tìm những nguyên nhân tác động vào mỗi cuộc sống con người. Đến khi hiểu được quy luật của nó, chúng ta đã có thể tự mình làm chủ được cuộc sống dựa theo những kinh nghiệm mà tiền nhân, mà gia đình, cha mẹ, ông bà chúng ta đã nêu ra để rèn luyện bản thân. Mặt khác, muốn rèn luyện bản thân, chúng ta phải hiểu được bản thân của mình. Lời xưa có nói, biết người đã là chuyện khó rồi, nhưng biết mình lại còn khó khăn hơn. Lời nói đó quả không sai.

phần nhiều, con người vì mắc bệnh, tự kỷ, ám thị, không trông rõ được hình ảnh của mình cũng như giá trị của mình trong cuộc sống. Khi nói đến con người, không phải chỉ nhìn vào hình dáng bên ngoài mà phải thấy cả tài năng, trí tuệ, đạo đức, tư cách nữa. Con người trong cuộc sống khác với con người trong một tấm ảnh. Chúng ta phải biết rõ hơn mọi người là chúng ta thuộc vào hạng người nào trong khung thời gian của cuộc sống đương thời. Lúc chúng ta sanh ra thì trước chúng ta đã có bao nhiêu lớp người được sanh ra. Mỗi người đều trải qua khung thời gian của họ và được nhận lãnh một kết quả của cuộc đời trước khi rời khỏi cuộc sống. Vậy họ là ai? Là đủ cả. Trong đó có các anh hùng hào kiệt, các bậc vương giả giàu sang, các văn nhân nghệ sĩ, các người nghèo khổ lang thang, và còn nhiều, rất nhiều nữa. Ngạn ngữ có câu: nếu bà muốn biết mình là ai thì chỉ cần nhìn vào những nghĩa địa bên đường, những tấm mồ đã xương tàn cốt rụi, bạn có thể đoán biết mình là hạng người nào trong cuộc sống. Nếu bạn đã biết mình thuộc hạng người nào trong cuộc sống rồi, nhưng bạn muốn thay đổi cuộc đời theo ý nghĩ muốn của mình cũng không khó khăn gì. Chỉ cần bạn có ý chí thay đổi con người bạn ở hiện tại và tiếp nhận con người lý tưởng mà bạn chọn. Một nhà xã hội học nói: bản chất con người thế nào thì cuộc sống thế đó. Vậy, muốn cải tạo con người là cải tạo bản chất. Bản chất là nền tảng, còn tài năng chỉ là kiến trúc. Một khi nền tảng bị đổ thì kiến trúc dù có nguy nga tới đâu cũng phải đổ theo. Vì vậy, yếu tố cải tạo bản thân là nền tảng để xây dựng và bảo vệ cuộc sống. Và điều này có được là chính do chúng ta đã học hỏi từ gia đình ngay những lúc mà chúng ta mới chập chững vào đời. Muốn làm được điều đó không phải dễ. Chúng ta cần phải thường xuyên nghiên cứu, học tập trong cuộc sống, trong gia đình, trong sách vở mà tiền nhân đã để lại. Sách học làm người trong thời đại hiện nay đã được các nhà nghiên cứu truyền đạt lại rất nhiều. Ở đây, xin chỉ su khảo giúp bạn đọc từng vấn đề theo lời chỉ dẫn của người xưa để cùng nhau thẩm định giá trị của nó.

Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh viễn xứ trên làn sóng 88.9 Win FM và tiết mục gia đình với Phương Khanh được tạm dừng ở đây. Kính mời quý vị nhớ đón nghe vào chương trình kỳ tới. Phần cuối của chương trình là tiết mục đọc truyện. Kính mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

0: Nhật ký mùa đông của tác giả Nhật Giang,
1: với các giọng đọc Nguyễn Long và Thiên Thư.
0: Viễn Sứ xin chân thành cảm ơn các nhạc sĩ với những sáng tác đã được sử dụng trong audiobook số 4 này, như Chuyện Lứa Đôi của Thế Hiền, Giáng Sư Về Đâu của Ngọc Trọng và Mùa Đông Không Có Em.
1: Tất cả được hòa âm và hát bởi Nguyễn Long. Giữa cái lạnh của một buổi tối mùa đông, vừa tan sở, Khang bỗng cảm thấy tâm hồn trống trải, lòng bâng khuâng cho một cuối tuần đơn độc. Chàng miên man nghĩ tới một nơi chốn, mà ở đó hình ảnh người xưa đã một thời làm rung động trái tim chàng, nhưng bây giờ chỉ còn là kỷ niệm. Khang quyết định không về nhà, mà chàng lại quay đầu xe rẽ sang một con đường thật vắng vẻ. Trời lạnh buốt, trên đường chỉ lác đác vài chiếc xe chậm chậm, như cũng cùng tâm trạng với chàng. Hai bên đường, những ngọn đèn mờ ảo bởi màn sương vây phủ nhạt nhòa. Đã lâu lắm chàng mới có được những giây phút dành trọn cho mình. Dường như có một chút gì như xa vắng mà thú vị vô cùng. Chàng đưa tay mở nhạc, âm thanh và giọng ca trầm buồn ngày xưa giữa khung trời giá rét đã gợi lại cho chàng thật nhiều ký ức đau thương. Cuộc tình bây giờ không còn nữa, hạnh phúc một thời đã xa khỏi tầm tay. Nơi đây chỉ còn niềm nhung nhớ.

đời yêu mãi, sẽ yêu mãi người. Một vì sao xa nhau tất ngàn.

0: Chợt một bóng người từ đâu lao thật nhanh ngay phía trước. Khang hoảng hốt thắng lại. Cũng là lúc lưỡi xe vừa chạm ngay tấm thân nàng. Hú vía, Khang tấp xe vào bên đường. Chàng vội xuống, bước nhanh ra ngoài.
1: Cô có sao không?
0: Tôi không sao. Xin ông thứ lỗi cho.
1: Nhưng cô sao thế? Sao lại phải chạy như người mất hồn? Chẳng để xe cộ gì cả. Một chút xíu nữa là...
0: Tôi không sao.
1: Cô không sao, tôi tin. Vì cô không bị thương. May quá. Nếu không, chắc chắn tôi cũng bị rắc rối to đó. Đúng không? Nhưng tại sao cô khóc?
0: Xin anh đừng hỏi. Xin anh đừng hỏi.
1: Xin lỗi. Thế cô về đâu bây giờ? Tôi sẽ đưa cô về được chứ?
0: Tôi tự về được rồi. Cảm ơn anh rất nhiều.
1: Không được, trời quá khuya. Cô đừng ngại, mời cô nhé.
0: Nhưng tôi không có nhà.
1: Cô nói gì lạ vậy? Thế cô muốn về đâu?
0: Tôi chỉ có một người bạn gái ở vùng Brunswick.
1: Thôi được, tôi đưa cô tới đó nhé. Tôi là Tuân. Còn cô tên gì nhỉ?
0: Ngân.
1: Chúng ta đi thôi. Cô khoác đỡ chiếc áo này nhé. Kẻo bệnh nữa thì khổ. Trời lạnh quá.

0: Tôi thật may mắn được gặp anh. Nhưng anh đi đâu giờ này? Để phải gánh cái nợ giữa đường là tôi vậy.
1: Tôi đi làm về, định ghé cây xăng đằng kia một chút, không ngờ xảy ra chuyện. Cũng may.
0: Cảm ơn anh.

Trời ơi, tại sao? Tại sao mình vẫn còn đây? Mình muốn thoát khỏi cõi trần gian đầy đau khổ này, mà ông trời vẫn chưa cho. Không biết đến bao giờ. Thân thể ê ẩm vì chiếc xe hơi của người khách lạ tên Tuân quẹt phải. Người tài xế đã lách rất tài tình. Nếu không, chắc mình đã được về bên kia thế giới luôn rồi.

5. Thời gian trôi quá nhanh, mới đây mà đã mấy mùa đông trôi qua, Tuân bỗng dưng đã trở thành người thân, rất thân từ bao giờ. Không hiểu niềm vui từ đâu đã âm thầm lên nhẹ vào cõi lòng mình mỗi khi được nghe tiếng người ấy, và tâm hồn mình như dao động xuyến sao những lúc nghĩ đến người. Không phải đâu. Ngân ơi, hãy trở về với cái vỏ ốc phận mình. Một lần tan vỡ, chưa lành các vết thương, đừng mơ mộng viển vông. Trên cõi đời này,

0: Chào Ngân, anh khỏe không?
1: Ngân bình thường, còn anh có gì lạ không?
0: Có chứ, nhiều lắm. Anh tới Ngân nhé.
1: Đi đâu giờ này vậy Tuấn? Mùa đông rồi, trời mau tối, lạnh lắm.
0: Nhưng anh có chuyện cần, rất cần đó.
1: Vậy thì tới đi, người ân của em.
0: Không được nói như thế đâu nhé.

0: Ồ, tuyệt quá, cảnh đẹp quá. Sao anh lại đưa em tới đây?
1: Ngân thích không?
0: Thích lắm.
1: Anh biết, thế nào Ngân cũng thích chỗ này. Còn sợ lạnh nữa không nào?
0: Ừ, đừng bắt nạt Ngân chứ. Lạnh như vậy mà Ngân vẫn ra ngoài trời với anh, còn không hiểu nữa sao?
1: Anh hiểu. Dẫu sao, chúng mình cũng đã quen nhau cả mấy năm trời rồi.
0: Vâng, kể từ cái đêm hôm ấy. Vậy mà đã sắp 4 năm rồi, nhưng em cứ ngỡ mới đây thôi.
1: Ngân, em đang nghĩ gì thế? Em có nghĩ đến tương lai của chúng mình không?
0: Có, nhiều lắm. Nhưng...
1: Nhưng sao hả em?
0: Anh đã biết hoàn cảnh của chúng mình. Em dù đã xa rời người ấy, Sau những lần đổ vỡ, con tim em dù chẳng còn gì với họ, nhưng sợi dây hôn phối vẫn còn. Anh hiểu chứ anh?
1: Em có nghĩ em có thể trở về hàn gắn lại vết thương?
0: Không đâu anh. Anh cũng biết trái tim là một thứ duy nhất trên đời này mà người ta có thể làm vỡ nhiều lần. Em chính là cánh chim đã từng mang nhiều thương tích bởi những mảnh đạn dù vô tình hay cố ý của cuộc đời. Cánh chim đã tê dại và rất sợ khi phải nhìn lại họng súng và mảnh đạn ngày xưa. Anh biết không, anh ấy dẫu cho bây giờ có hứa hẹn, em cũng rất e dè. Thà rằng em vẫn sống đơn độc còn hơn. Mặc dù em sẵn lòng tha thứ cho người ta từ lâu lắm rồi.
1: Em tốt quá, em thật đáng yêu. Nhưng còn đối với anh thì sao? Không được xử tệ với anh đâu nhé. Phải công bằng đó.
0: Được như thế này bên anh, em còn mơ ước gì hơn? Em đang diễm phúc nhất trên đời.
1: Thật không?
0: Không.
1: Ơ kìa.
0: Đùa với anh thôi, chúng mình tiếp tục đi dạo nhé.
1: Không sợ lạnh nữa sao?
0: Đã có anh che chắn, sao mà lạnh được.
1: Cảm ơn Ngân đã nói thế. Anh tin rằng trời đất sẽ làm chứng cho tình mình.
0: Làm chứng điều gì?
1: Dừng lại đi, anh nói cho nghe nè.
0: Gì vậy anh?
1: Đưa tay kia đây, cả hai tay.
0: Để làm gì?
1: Vòng qua cổ nè.
0: Anh khôn quá đi.
1: Ngân ơi, chúng mình yêu nhau mãi nhé.
0: Em quá hạnh phúc bên anh.
1: Anh sẽ chờ em cho tới khi nào em có quyết định.
0: Em hiểu, nhưng em bối rối quá. Hiện tại em chỉ biết rằng em cũng chẳng thể xa anh, thế thôi. Ngoài ra em không dám nghĩ gì thêm.
1: Anh biết. Anh thầm cảm ơn trời đất đã xui khiến cho anh được gặp em vào một đêm đen lịch sử. Trời lạnh căm mà một bóng người bỗng hất ha hất hải băng qua đường. Cảm ơn ông trời, anh đã lách qua được. Nếu không thì anh không biết nữa giờ phút này em đã ra sao rồi. Em có biết là anh vẫn còn chưa hoàn hồn mỗi khi nghĩ đến đó.
0: Vâng, đó là những giây phút tuyệt vọng và đau khổ nhất cuộc đời em. Em những tưởng cuộc đời em đã kết liễu dễ dàng. Em không thiết sống, em không muốn có mặt trên cõi đời này thêm một giây một phút nào nữa anh ạ.
1: Thật vậy sao em? Em liều quá. Từ nay đừng bao giờ như thế nữa nhé.
0: Không đâu anh. Giờ nghĩ lại, em thấy dường như có một bàn tay huyền nhiệm đã sắp đặt, đã an bài. Và nếu đêm ấy em bị thương, chỉ cần em bị thương thôi, anh thấy không, em cũng đã có lỗi với anh suốt đời đó.
1: Hãy quên đi em, đừng nghĩ đến những gì đã qua.
0: Cảm ơn anh, cảm ơn anh, cảm ơn anh.
1: Đừng em, đừng nói tiếng cảm ơn. Chúng mình yêu nhau mà, phải thế không em?
0: Nhưng em biết phải nói gì đây? Tình anh cho em, mà em thì chẳng thể xóa đi một khoảng cách với hoàn cảnh của chúng mình. Anh hiểu không?
1: Phải chi?
0: Phải chi? Trời đất cứ mãi như thế này, cho đêm mãi đêm, anh nhỉ?
1: Anh mong sao trời đừng mau sáng, để chúng mình đừng phải nói lời chia tay. Dù chỉ là một thời gian thật ngắn.
0: Vâng, em cũng ước mong như thế. Nếu phải nói lời từ giã bây giờ, chắc em chết mất. Chết mất.
1: Anh yêu em. Anh yêu em.
0: Em cũng vậy. Em yêu anh. Mãi mãi. Mãi mãi.
1: Mãi mãi. Và mãi mãi.

0: Hãy quên đi em, đừng nghĩ đến những gì đã qua.
1: Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh.
0: Đừng em, đừng nói tiếng cảm ơn. Chúng mình yêu nhau mà, phải thế không em?
2: Khi đôi ta

đôi ta, đôi ta yêu nhau, niềm thương nỗi nhớ, xin chào về nhau.

biển rộng nhiều sóng gió, trọn đời ta sẽ sống bên nhau thủy chung. Dù đường đời nhiều chông gai, dù biển rộng nhiều sóng gió.

yêu dấu. Mùa thu đã qua và mùa đông tiếp nối lại trở về. Với em, bốn mùa thu đông xuân hạ, mùa nào cũng làm cho em yêu và nhung nhớ. Và với em, nó là những bản đàn tình yêu muôn thuở. Bởi vì tình yêu lúc nào cũng loáng thoáng trên đỉnh cây mùa xuân, bên công viên, bên gành đá. Tình yêu thường chập chờn trên sóng biển mây chiều, trong hoàng hôn trời hạ. Tình yêu vỗ về, đếm từng hạt mưa rơi nhẹ nhàng trên tàn lá. Tình yêu hay dỗi hờn trong đam mê, ngủ quên lúc sương lạnh đông về. Anh nhỉ, chúng mình đã có những ngần ấy yêu thương, rất yêu và rất đẹp. Bao năm rồi mình thầm lặng yêu nhau, là bấy năm rồi tình yêu như đóa hồng thơm hương ngây ngất. Chưa bao giờ em có thể quên được anh. Mặc dầu đã thật nhiều lần em cố bắt mình không được nhớ. Bây giờ em mới hiểu. Em hiểu mình mới thực sự bước vào tình yêu. Biết yêu là biết cho nồng nhiệt, cho thật lòng, cho liều lĩnh, cho cả tâm hồn cùng xác thân nhỏ nhoi và yếu đuối. Yêu là vậy, phải không anh? Đó là bài học đầu đời mà người đã dành cho em. Một cô bé như chim non háo hức bước vào đời. Yêu còn là những đớn đau, còn là những khát khao, và còn là cả một hồ ao nước mắt. Trong những lúc tủi buồn, em đã hiểu tình yêu bóng tối, nước mắt lặng thầm, từ lâu đến trong em, đã trở thành những vết roi yêu thương mặn nồng và êm ái. Có phải nỗi buồn rồi cũng vỡ tan vào không gian mùa đông, và chỉ còn giữ lại trong em đâu đó một hình bóng, một đôi mắt xa xôi thờ ơ mà say đắm, một đôi mắt xa cách thầm kín nhưng mặn nồng. Có phải đó là tình yêu của em và nỗi niềm riêng tư chưa bao giờ em kể, chưa bao giờ anh biết?

thương yêu. Làm sao anh có thể quên được những kỷ niệm dạt dào, dấu ái và hình bóng em yêu. Một người mang dáng dấp mảnh mai, có mái tóc mượt dài, thường thả bay trong gió chiều, cho lòng anh say đắm ngất ngây. Mái tóc ấy đôi khi phủ kín yên bình trên bờ vai ngoan, để anh nhẹ nhàng được vuốt ve chiều mến. Tình yêu phải chăng cũng bắt đầu từ những hình ảnh thân quen ấy, em nhỉ? Và đây chắc chắn phải là tình yêu của chúng mình. Nếu không thì tại sao khi vừa gặp được em, anh đã biết rằng mình chẳng thể xa rời em được nữa.

Anh yêu dấu, em lại đến với anh trong đêm nay. Đến với anh để nghe từng hơi thở, từng nhịp tim rạo rực. Nhớ về người. Đêm hôm nào, sương bỗng rơi mịt mù trên đường phố. Đêm hôm nào, em đã cùng người, đã hẹn tìm đến nhau. Ngoài phố mùa đông, đôi môi anh là đống lửa. Ngoài phố mùa đông, vòng tay anh là chăn ấm cho đời. Hơi lạnh mùa đông thúc giục em tìm đến một người, thèm tìm đến nhau, tìm vòng tay cho ấm áp một quãng đời. Chỉ một chút thôi rồi sẽ phai phôi, rồi em sẽ trở về trên con đường một mình trong lạnh lẽo.

0: một cái gì đó như gắn bó, một cái gì đó như ràng buộc, một sợi dây vô hình nào đó như đã cuốn chặt hai tâm hồn. Phải vậy không em? Và rồi chúng mình đã đến với nhau. Những tháng ngày thật hạnh phúc ấy, anh đã từng ao ước. Xin thời gian hãy ngừng lại, để chúng mình không phải phí đi từng khoảnh khắc của mùa xuân. Đó chính là những phút giây tuyệt vời nhất trên cõi đời. Anh đã từng thầm thì, phải chi anh có em mãi như thế này. Còn em, có bao giờ em mơ ước như anh?
1: Em yêu lắm, đông lạnh, đêm tàn. Chỉ hai chiếc bóng trong đêm mịt mù và trăng lạnh. Em nhớ thật nhiều, những ngón tay đan nhau, lặng thầm nghe đêm nói. Đêm nói giùm em, đêm thở giùm em, mặc cho em yêu anh trong giây phút nồng nhiệt nhất của đời người.

0: không còn lá vàng bay, không còn làn tóc rối, cũng chẳng có vòng tay. Anh nghe se lạnh cả tâm hồn vì nhung nhớ, vì xót xa. Có bao giờ em trở lại chốn này với từng bước chân mềm nhẹ hay từng bàn tay đan kín mộng yêu đương? Em biết không, trên cành cao trơ trụi, một chiếc lá vàng còn cố bám víu chẳng chịu rơi. Chiếc lá rung nhẹ như lưu luyến thân gầy cằn cỗi. Còn em, sao để mình anh lạc lõng giữa nơi này?
1: Ôi tình yêu, tình yêu trái oan và nghiệt ngã. Nhưng em yêu những đớn đau đến giây phút tận cùng. Trái tim chót lỡ yêu người rồi, nhưng em nào có tiếc, có màng chi những xót xa phiền muộn. Bởi vì em yêu anh. Vâng, em chỉ nhìn thấy có anh thôi trong cuộc đời bao la và đông đảo. Nếu trong một đời người ai cũng có một tình cờ để đáng nhớ, thì trên đoạn đời tuổi thanh xuân, em đã bắt gặp một hạnh phúc ở nơi này. Hạnh phúc của em, nó bắt nguồn từ một ngày em biết gọi tên anh, biết trốn chạy tình yêu trong đôi mắt lãng đãng nhưng tha thiết của người. Rồi thật êm đềm, người gõ cửa trái tim em. Em, một tâm hồn vô ưu trọn vẹn, em run run từng bước chân khờ khạo đến bên người. Đành thôi, đành để tình yêu đi hoang. Thôi cũng đành cùng anh bước vào tình yêu, phiêu lưu trong một quãng thiên đường nào đó. Thiên đường tình yêu, cho dù có là những trái mơ thơm ngon hay chỉ toàn những vị cay mật đắng. Nhưng em đã lỡ yêu người thật âm thầm. Em chấp nhận thương đau. Em hiểu, tình yêu không chỉ sống mãi bằng niềm vui, mà tình yêu cũng cần phải xới vun bằng hy sinh, bằng cao thượng. Em hiểu, em hiểu được điều này, và em bằng lòng tất cả.

0: thương nhớ. Mùa đông này đã làm anh nhớ em da diết. Một nỗi nhớ miên man vô tận làm anh nghĩ thật nhiều đến tình yêu của chúng mình. Gian nan và nghiệt ngã quá, phải vậy không em?
1: Đêm, một mình em với vầng trăng lẻ loi. Có mùa đông nào mà chẳng lạnh, phải không anh? Nhưng dường như em vẫn cảm thấy chưa có cái lạnh nào cho bằng nơi quạnh hiu của tâm hồn khi em vừa bắt gặp hình bóng mình chơi chọi trên mặt biển cuộc đời. Anh có biết em đã từng giấu chôn một tình yêu dưới lòng biển mặn? Chỉ mình em thôi, muôn đời không ai hiểu. Mình em thôi, một hạnh phúc lặng thầm, một tình yêu chôn dâu như sóng biển dạt dào.

anh vẫn một mình lang thang trên từng lối cũ đường xưa. Anh đi tìm em trong bóng đêm chập chờn sương rơi. Từng cơn gió rít nhẹ thoảng qua, anh giật mình vì tưởng nhớ đến những bước chân nhẹ nhàng em đang lẩn trốn anh, để anh hồi hộp kiếm tìm, và để em bỗng dưng từ đâu chạy tới, vòng tay ôm chặt lấy người tình. Ôi sao mà hạnh phúc, mà ngọt ngào, ấm áp. Thế mà đêm nay cũng nơi này, chỉ còn mình anh, và vì sao cô đơn trên nền trời xanh thẳm? Vì sao như đang mấp máy nói cùng anh những điều an ủi xót chia? Hay vì sao đó chính là em cũng đang nghĩ về anh giữa trời đông rét mướt? Nói đi em những lời dịu ngọt êm đềm, hãy thì thầm cùng anh bao điều chúng mình hằng mơ ước. Em yêu, trời đã khuya, cái lạnh càng lúc càng thấm sâu và gặm nhấm cõi lòng anh. Niềm nhung nhớ càng quắt quay, cái lạnh càng tàn nhẫn. Anh quay về và thầm gọi tên em. Đêm nay có thần giao cách cảm nhiệm màu nào sẽ gọi em hãy đến cùng anh, để anh được tặng em một bản tình ca nồng ấm nhất của mùa đông. Vời vợi nhớ thương nhau.

anh yêu dấu. Có phải mình đã đến với nhau? Có phải mình đã từng yêu nhau suốt bốn mùa xuân hạ thu đông? Em đã đến bên anh, khép nép như chim non vỗ nhịp đầu đời. Và anh là nhánh cây cho tình yêu bình yên tìm giấc ngủ. Nhưng sao trong lòng em dường như em lo sợ từng ngày. Em không hiểu, em không hiểu. Em vẫn yêu anh, vẫn thủy chung trọn vẹn. Và trong những khắc khoải đợi chờ, em biết mình chỉ một đời với nỗi nhớ trên tay.

yêu dấu. Ngoài trời đang mưa gió, anh ngậm ngùi nhớ em. Gió đông lạnh buốt, cộng với từng chập nước rì rào đổ xuống thành một bản đàn miên man chiều mến. Anh đang viết đây những dòng nhạc chỉ để riêng cho chúng mình, những ngày tháng nhớ thương nhau. Em có phải giữa chốn đông người này mình chỉ biết thầm lặng yêu nhau? Giữa chốn đông người này mình chỉ biết chôn giấu một mối tình như em đã từng chất chiêu và vùi sâu dưới lòng biển cả. Nhưng em ơi, anh vẫn tin rằng tình yêu sẽ chẳng bao giờ ngừng lại giữa đôi ta. Tình yêu vẫn mãi nồng thắm từ mạch tim yêu thương chân thật của chúng mình. Phải vậy không em?

0: người đang ở đâu. Em bước vào mùa đông với bão nổi trong lòng, để lại trong em nỗi nhớ mong sầu tối. Tình yêu bao năm rồi em gìn giữ nâng niu, nhưng đêm nay bàn tay em chắc sẽ bóp nát trái tim mình.
1: Em thương yêu, em nói đúng, có mùa đông nào lại chẳng lạnh phải không em? Anh chỉ lo sợ cho em một cánh hoa bé bồng. Liệu em có đủ sức chịu đựng cho qua từng cơn giông bão như những mùa đông trước mà cả hai chúng ta cùng cảm nhận? Vâng, giữa phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa.
0: Ngoài phố mùa đông, vòng tay anh là chân ấm cho đời.
1: Và hơi lạnh mùa đông thúc giục đôi ta mau tìm đến nhau. Em ơi, ước gì chúng mình có nhau đêm nay.

0: em biết phải nói gì đây? Tình anh cho em, mà em thì chẳng thể xóa đi một khoảng cách với hoàn cảnh của chúng mình. Anh hiểu không?
1: Phải chi,
0: trời đất cứ mãi như thế này. Cho đêm, mãi đêm, anh nhỉ?
1: Anh mong sao trời đừng mau sáng, để chúng mình đừng phải nói lời chia tay. Dù chỉ là một thời gian thật ngắn.

0: mình. Ngàn mùa xuân hãy đến trong vô tình, một mùa đông khi vắng em bên mình. Ngàn mùa xuân hãy đến trong vô tình, một mùa đông khi vắng em bên mình. Ngàn mùa xuân hãy đến trong vô tình.
1: Nếu phải nói lời từ giã bây giờ, chắc em chết mất, chết mất.
0: Anh yêu em, anh yêu em.
1: Anh cũng vậy, em yêu anh. Mãi mãi, mãi mãi.
0: Mãi mãi và mãi mãi.

0: Nhật ký mùa đông của tác giả Nhật Giang,
1: với các giọng đọc Nguyễn Long và Thiên Thư.
0: Viễn Sứ xin chân thành cảm ơn các nhạc sĩ với những sáng tác đã được sử dụng trong audiobook số 4 này, như Chuyện Lứa Đôi của Thế Hiền, Giáng Sư Về Đâu của Ngọc Trọng và Mùa Đông Không Có Em.
1: Tất cả được hòa âm và hát bởi Nguyễn Long.
0: Viễn Sứ ước mong đã đem đến cho quý vị những giây phút ấm áp trong tâm hồn khi thưởng thức xong những trang nhật ký đáng yêu.
1: Kính mong quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Viễn Sứ và hãy tìm cho bằng được tuyển truyện dài rất dễ thương dành cho tuổi học trò.
2: Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Viễn Sứ hôm nay thứ ba, ngày 14 tháng 7, 2026 đã chấm dứt. Chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi và kính chúc toàn thể quý vị một buổi tối mùa đông thật ấm áp, thật hạnh phúc. Không quên kính mời quý vị nhớ đón nghe chương trình trên làn sóng 88.9 Win FM, chương trình Việt ngữ do Nguyễn Long phụ trách từ 11 giờ trưa đến 3 giờ chiều. Chân thành cảm ơn quý vị và xin kính chào toàn thể quý vị. Chúc quý vị một giấc ngủ thật an lành.

they were racing. Freedom! He was chasing.

solution.